Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: održana je prva izložba fotografkinje Mine Bukvić. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Prva samostalna izložba naše sugrađanke fotografkinje Emine Bukvić održana je u Centralnom parku u okviru manifestacije Dan igračanice. Okupila je veliki broj Emininih prijatelja, zaljubljenika u fotografiju, ali i prijatelja iz udruženja Futura. Izložbu je otvorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: U ime grada Gračanice i svoje lično ime, ja želim Emini da čestitam i da joj se zahvalim na ovim prelijepim fotografijama koji vjerujte mi, kada ono objavi na svom profilu i evo se ovdje dok, onako dok sam malo obilazio, zapitam se zaista da je to u Gračanice. Stvarno neke fotografije iz nekih uglova, kao što moderator se kaže, da je čak morate dobro vidjeti i zamisliti se je koji je to dio Gračanice. Tako da stvarno čestitam na Emina na svem ovome i evo večerašnja izložba koja evo pod vedrim nebom, hvala Bogu, služi na svema, ali prihod ide u udruženju Građana Futura. Uvjeren sam da će svaka pronaći svoje mjesto u našim domovima.
1: Emina nije krila emocije. Prva samostalna izložba premašila je njena očekivanja.
3: Drago mi je zaista. Izložba je bila fenomenalna, ja sam stvarno zadovoljna izložbom, odzivom ljudi, nisam očekivala stvarno veliki broj naših sugrađana. Slike su otišle, drago mi je, prepuno lijepih utisaka, adrenalin, vjerujem da će u narednim danima malo da se utisci slegnu, pa ćemo vjerovatno pričati malo više na tu temu, ali prezadovoljna.
1: Posjetitelji nisu krili oduševljenje. Ubrzo, nakon otvaranja izložbe, svaka fotografija je pronašla svog vlasnika, a sav prihod od prodaje bit će uručen udruženju Građana Futura.
0: Info 5. Danas u Gračanici otvorene sportske igre mladih, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
4: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
5: Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke, ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih? Okay. Onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
4: Udruženje Fair Play i sportski duh mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
6: Hasan Kikić, Malešići, o, pa su, Orahovica, stigla je Orahovica, super. A koja ovo pjesma, ovo bi neka navijačka sa što je bila? A jel ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
4: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličeni koncert Tropico Benda u ponedjeljak od 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
0: Info 5. I u nastavku naše informativne emisije govorimo o sportu. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Pregled najavu svih aktuelnosti pripremio Adnan Džaf.
7: Večeras će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi meč naše reprezentacije u pripremnom periodu.

0: U oči nastupa na svjetskom prvenstvu koji će biti održan u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Druga provjera BH tim očekuje naredne sedmice kada će u St. Louisu odmjeriti snagu sa selekcijom Panami. Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imaće priliku da kroz kvalitetnu utakmicu provjere trenutno stanje reprezentativaca, ali isprobaju određene taktičke zamisli. Barbarez ima manjih problema sa povredama, s obzirom na to da je odranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio i Ivan Šunjić. Prema najavama, stručni štab planira svim igračima dati po jedno poluvrijeme kako bi se ravnomjerno rasporedila minutaža i sačuvala svježina ekipe. Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru sa novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti, rekao je Barbarić. Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30. Očekuje se odlična atmosfera jer ulaznice su za meč u potpunosti rasprodane. Najveći BH stadion primiće oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prenos na kanalu BHRT1. Zmajević će prema rasporedu na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze BH reprezentacija igraće u večernjem terminu od 21 sat po našem vremenu. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igraće protiv Kanade 12. juna u Torontu. Nakon toga slijedi duel sa Švicarskom u Inglewoodu, dok je utakmica protiv Katara planirana u Sjetlu. Prvo da najavimo večerašnju utakmicu naše nogometne reprezentacije, a onda idemo sa pregledom lokalnih aktuelnosti. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17:30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je također u 17:30. A u toku je manifestacija Dani Gračanice. Jutro su 9:30 u dvorani Bazen je počelo takmičenje u okviru programa Sportske igre mladih. Od 18. sati u velikoj sali BKC-a je kulturno-umjetnički program Mješovite srednje škole, a sutra će biti održan novi festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Ulična trka za djecu i odrasle Gračanica 5K i 10K. Noćna trka za odrasle počinje u 19:30 u centru grada. Od 21 sat je planiran koncert grupe Rock of Fall. Za nedjelju je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 18 stepeni, Ivan Sedlo 19, Srebrenica 22, Bugojno, Drvar, Livno, Sarajevo i Tuzla 23, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dačac 24, Banja Luka, Prijedor i Slavonski Most 25, Trebinje 28, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje petak, 29. maj. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmere Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da obavještajni podaci ukazuju na to da Rusija priprema novi vazdušni napad velikih razmjera na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik je uputio apel zapadnim liderima da ubrzaju isporuku obećane vojne pomoći. Posebno je naglasio važnost programa koji omogućava saveznicima unutar NATO-a da finansiraju kupovinu oružja proizvedenog u SAD-u za potrebe ukrajinske vojske. Ruski predsjednik Vladimir Putin u Rumuniji bio ruski te sugerisao da bi se moglo raditi o ukrajinskom dronu. Sa druge strane, vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruca rekao je da je dron nesumnjivo ruske proizvodnje. NATO je juče optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje nakon što je Rumunija saopštila da se ruski dron u noći s četvrtka na petak srušio na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaci. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1028, dok je takvih dan ranije bilo 906, saopšteno je iz

0: državnog ministarstva zdravstva. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je od proglašenja epidemije 15. maja u Kongu zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju povodom epidemije ebole u Kongu i Ugandi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 8 stepeni, Banja Luci 10, Brčkom 11, Gradačcu 14 i Mostaru 18 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 6 do 18, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. 6:07. 30. je majski dan pred vama i pred nama. Ove jutarnje sate sa vama će podijeliti Irfan Izarovski i Hasiba Šabić-Nurić. Za ovaj vikend najavljen je niz događaja u našoj Gračanici, a sve počinje današnjim turnirom u odbojci koji će biti zvanično otvoren u 10 sati u sportskoj dvorani Bazin. Dakle, Međunarodni festival odbojke u organizaciji Žoka Gračanica bit će igran u 5 sportskih dvorana na području Gračanice, a otvaranje je u 10 u sportskoj dvorani Bazin. U poslijepodnevnim satima slijedi program za najmlađe, dječija trka u centru grada, a od 18 sati počinje memorialni turnir Šehidi Stjepan Polje. A kada je riječ o trčanju i klubu ARK Gračanica, oni od 19:30 započinju i cestovnu utrku za odrasle u kategorijama 5 i 10 kilometara. Sve to večeras biće zaokruženo koncertom Rock Go Fall od 21 sat. Kada je riječ o nedjelji, rezervisana je za sportske aktivnosti, turnir u mini basketu za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica Žok Gračanica protiv ekipe Dariđe iz Turske. A što se tiče koncerata, u ponedjeljak 1. juna od 21 sat na gradskom skveru nastupa Tropico Band, dok nas 2. juna očekuje centralna manifestacija obilježavanja Dana grada Gračanica. Naravno, pozvani ste da budete u Gračanici ovih dana, ispratite bogat sadržaj te uveličate slavljeničku atmosferu, a mi ćemo biti tu da propratimo sve navedene aktivnosti. Dobro vam jutro i ne mijenjajte frekvencije.

6:13, još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Irfan i Hasiba, vaši su domaćini ovoga jutra, ove subote, 30. majskog dana. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijevih, najviša dnevna temperatura zraka je uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijev. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature. Većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tokom dana, uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, glavobolje i malaksalosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunca. A vjerujemo da će raspoloženje biti na nivou, posebno za one koji su imali priliku sinoć uživo gledati utakmicu BH reprezentacije na Koševu. Nakon remija sa Sjevernom Makedonijom u prijateljskom duelu, nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine napravili su krug oko terena stadiona Koševo te pozdravili veliki broj navijača. A preko 30.000 navijača bodrilo je zmajeve, a oni su im poslije utakmice prišli kako bi se pozdravili prije puta na svjetsko prvenstvo. Najmlađi fanovi naravno tražili su fotografije sa svojim junacima, pozdravili su ih ovacijama sa tribina. Posljednju provjeru pred Mundijal u Americi zmajevi će imati 6. juna protiv Paname u St. Louisu, a svjetsko prvenstvo počinje 11. juna. Zmajevi dan kasnije igraju protiv Kanade u Torontu, a Gračanlije će ih naravno bodriti sa rukometnog igrališta koje od 12. juna postaje fan zona Zmajevo gnjezdo.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu.

0: ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. 30. je majski dan, dan kada je 1984. godine umro Šukrija Pandžo, bosansko-hercegovački književnik. U stihovima pjesme Koncert kraj rijeke Šukrija je zapisao: svirala moja od rakite, kraj plave rijeke svira. Dođu leptiri, pa me zakite, a vjetar kosu dira. Slušaju ovce, kudro, ptice i ćute, svirala jeca. Gledaju blago u moje lice, ko da su mala djeca. Tad cvrčak žive takne rukom, zapjeva glasno iz trave, a za njim odmah sa zviždukom kosovi crni se jave. Svi se trudimo, ko će bolje dirnuti u žicu i dirku, pa iznad šume i niz polje prosuti pjesmu i svirku. Šukrija Pandžo osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu u Ulogu kod Kalinovika, učiteljsku školu u Mostaru, a studirao je književnost i francuski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Završava ga 1940. godine. Kao učitelj, potom kao nastavnik, radio je u raznim seoskim školama. Po dolasku u Sarajevo također je najprije radio kao nastavnik. 1948. godine postao je urednik u kulturnoj redakciji Radio Sarajevo. Jedan je od osnivača popularne humorističke emisije Veselo veče i udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Pandžo je pisao i za djecu i za odrasli, poeziju, prozu, dramske tekstove. Dvostruki je dobitnik nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine za zbirku pjesama Razgovori 1954. i za zbirku

nekoliko priča, samo još Kosovi zvižduću 1961. Odlukom Savjeta radiotelevizije Sarajevo 10. aprila 1970. dobija spomen plaketu u znak priznanja za dugogodišnji uspješni rad, a 1. juna Josip Broz Tito dodjeljuje mu orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. Šukrija Panđo umro je na današnji dan 1984. godine u Sarajevu.

0: Sedam grada. Servisne informacije.
1: 7 je sati i 17 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Još jedan put vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu na frekvencije vašeg i našeg radija. 10 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura, u našoj Gračanici je vedro vrijeme, a sa vama su u ovim jutarnjim satima Irfan i Hasiba.

Kako su nam jutros u izvještaju kazali iz policijske stanice Gračanica i profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, noć je protekla mirno. U izvještaju hitne pomoći Gračanica navodi da su protekla 24 sata pregledali 69 pacijenata, 4 pacijenta bila su sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica, upućeno je 5 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 2. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je javni red i mir narušen 2 puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih dijela, dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. U 11 saobraćajnih nezgoda 16 osoba zadobilo je povrede. 10 je lakše povrijeđeno, za 6 se ljekari nisu izjasnili o povredama, a u 5 nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. 7 događaja svrstano je pod ostalo. Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Vikend je, pa vozite oprezno. Danas će sigurno na cestama, s obzirom da je lijepo vrijeme, biti pojačano prisustvo motociklista. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekuje se intenzivni saobraćaj, pa molimo vozače da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Gračanica priprema spektakl koji se ne propušta. Povodom dana grada, Gračanica 30. maja postaje centar energije, sporta, muzike i nezaboravne atmosfere. Ulice Čaršije pretvaraju se u najveću sportsku zabavnu pozornicu godine. Stiže spektakularni događaj Gračanica 5 i 10K. Čaršija će danas biti epicentar dešavanja, a start glavne trke je od 19.30. Inače, program donosi cjelodnevni spektakl. Od 16.30 počinje program za djecu, od 19.30 je utrka za odrasle, a koncert grupe Rock of Fall je od 21 sat. After party je uz DJ Feđu Knađla. Od 16 će u Čaršiji biti upriličeno disko za djecu, a proglašenje pobjednika je u 20 sati i 30 minuta. Očekuje nas vrhunska atmosfera, trka kroz srce grada, koncert, muzika, druženje i noć koja će se sigurno dugo pamtiti. Tu je naravno i obavještenje o promjeni režima saobraćaja za vrijeme atletske utrke povodom Dana grada. Danas od 19.30 do 21.30 povodom Dana grada Gračanica Atletski rekreativni klub pod pokroviteljstvom grada Gračanica organizuje atletsku utrku na ulicama Gračanice. Utrka će se odvijati sljedećim ulicama: ulica Alije Izetbegovića, ulica 22. divizije, Kej Fridriha Foglara, ulica Mehmeda Ahmedbegovića, ulica Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Zlatnih Ljiljana, Mehmeda Ahmedbegovića, Bosanskih kraljeva, Gračanički skver i ulica Ahmed Paše Budimlije. Za vrijeme odvijanja utrke navedene ulice će biti zatvorene za saobraćaj, a motorna vozila će biti preusmjeravana na sljedeći način. Vozila koja se kreću regionalnom cestom R460 iz smjera Srnica, na raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra putnička motorna vozila i teretna motorna vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone bit će preusmjeravana prema Malešićima i Stjepan polju i dalje na magistralni put M4, a teretna motorna vozila najveće dopuštene mase preko 3,5 tone će na raskrsnici Bukva biti preusmjeravane prema Srebreniku.

Vozila koja se kreću regionalnom cestom iz smjera magistralne ceste M4 biće preusmjeravana na raskrsnicu kod marketa Crvena jabuka u ulicu Branilaca Kule grada do magistralne ceste M4, gdje će putnička motorna vozila i teretna motorna vozila do 3,5 tone moći koristiti alternativni putni pravac preko Stjepan Polja i Malešića, a teretna motorna vozila preko 3,5 tone bit će usmjeravana na putni pravac preko Šičkog Broda i Srebrenika. Vozači ostalih vozila koja dolaze iz ostalih ulica koje se ukrštavaju ili upadaju u navedene ulice koje će biti korištene za utrku, koristit će alternativne ulice ukoliko postoje, u suprotnom morat će sačekati da se utrka završi ili da blagovremeno izmjeste svoja vozila na druge odgovarajuće lokacije. A naravno, regulisanje saobraćaja i zatvaranje ulica za saobraćaj motornih vozila u vrijeme odvijanja utrke vršit će policijski službenici Policijske uprave Gračanica, a učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i razumijevanje te da postupaju u skladu sa naredbama i uputstvima službenih lica. Danas će biti sunčano, toplo vrijeme. Bile su ovo servisne informacije. Vašoj pažnji preporučujemo rubriku Aktuelno, koja je u 7 sati i 30 minuta.

0: u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: aktuelni.
1: Jučer u Gračanici otvorene sportske igre mladih. Ovaj događaj pratio kolega Kenan Mehić.
2: U Gračanici su danas svečano otvorene plazma sportske igre mladih. Manifestacija koja je okupila veliki broj učesnika osnovnih škola sa područja grada i donijela pravu sportsku atmosferu ispunjenu osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom. Organizatori su naravno započeli manifestaciju kroz interakciju sa mladim sportistima.
3: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Zadovoljstvo je biti danas sa vama u gradu Gračanici. Vidim ruke. Ko se već takmičio na plazma sportskim igrama mladih?

0: radi. Ok, onda znate, u čemu se danas takmičimo? Između dvije vatre i atletika, bravo!
1: Udruženje Fair Play i Sportski duh mladi takmičari započeli su još jedno izdanje igara koje već godinama promoviše i prijateljstvo, zdrav način života i ljubav prema sportu među najmlađima. Gračanica je danas bilo mjesto radosti, timske igre i dječje igre koja je još jednom pokazala koliko sport povezuje mlade ljude. Gradonačelnik Sadmir Džebo je pozdravio mališane i kroz veselu atmosferu pozdravio reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića.
2: Hasan Kiklić. Malešići. O, pa se. Orahovica. Stigla je Orahovica. Super. A koja ovo pjesma? Ovo bi neka navijačka sa što je bila. A je li ima neko iz Gračanice da igra za reprezentaciju? Ko? Amar! Djeco, uživajte, ja neću ništa više, otvaramo igre, takmičite se, pjevajte, družite se, zabavite se i vidimo se iduće godine ako Bog da ponovo. Hvala vam.
1: Tokom ovog programa u narednom periodu učesnici će imati priliku da pokažu svoje sportske vještine kroz brojne discipline poput atletike, nogometa, košarke, odbojke, rukometa, igre između dvije vatre i drugih aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu. Cilj plazma sportskih igara mladih nije samo osvajanje medalja i sportskih rezultata, već prije svega stvaranje novih prijateljstava, jačanje timskog duha, međusobnog poštovanja i razvijanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Grad Gračanica s ponosom podržava ovakve manifestacije koje djeci pružaju priliku za druženje, rekreaciju i nezaboravne sportske uspomene. Podsjećamo da će u okviru sportskih igara mladih u saradnji sa gradom Gračanica biti upriličen i koncert Tropico Benda u ponedjeljak oko 20 sati i 30 minuta na skveru u povodu obilježavanja Dana grada.
3: Aktuelni.
4: Pratili ste rubriku Aktuelno. 30. majsko izdanje.
3: Aktuelno. Informativni program.

0: licenciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko
4: propagandno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici odobrila učešće na izborima za 67 političkih subjekata koji su nakon provjere dokumentacije ispunili propisane uslove. Kako je objašnjeno, tokom sjednice ukupno 90 političkih subjekata podnijelo je prijave, a njih 13 nije završilo potrebne aktivnosti ili uopće nije pristupilo aplikaciji. Od preostalih 77 političkih subjekata utvrđeno je da 67 ispunjava uslove za objeru. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Arnautović usprotivio se odluci o dijelu koji se odnosi na objeru SNSD-a, navodeći da je izjavu potpisao Milorad Dodik. Arnautović je bio jedini od 7 članova CIK-a koji je glasao protiv ove odluke. On je kazao da Dodik prema njegovom stavu u ovom trenutku nema aktivnu legitimaciju za potpisivanje službenih akata, pozivajući se na pravosnažnu presudu i pravne posljedice koje iz nje proizilaze. Zatražio je da se ovo pitanje otkloni u roku od 2 dana, ocjenjujući da bi CIK Bosne i Hercegovine ovakvom odlukom mogao ignorisati pravosnažnu sudsku presudu i Ustav Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava namijenjenih za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a odnosi se na sredstva tekućih transfera planirana budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za realizaciju programa podrške sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti osigurano je ukupno 21.911.309 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz više projekata koje provodi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. U Federaciji Bosne i Hercegovine za očuvanje postojećih radnih procesa nedostaje oko 40.000 radnika, dok za očuvanje sistema penzionog osiguranja stručnjaci napominju da nedostaje oko 200.000 radnika. Pitanje reindustrializacije i očuvanja domaće radne snage danas je pitanje dugoročne stabilnosti ekonomskog i socijalnog sistema, poručio je inicijator ideje o reindustrializaciji Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović.

0: Futbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Susret je završen bez pogodaka rezultatom 0-0. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: muzike na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Ako ne prestaneš zahtjevati nemoguće stvari i ne budeš dobar, ja ti večeras neću prije spavanja ispričati ni jednu priču.
2: Ali ja hoću da zaigram s njim. Vidio sam ga prošle noći. Bio je okrugao i velik i tako žut. Ja hoću mjesec. Zašto se ja ne mogu igrati s velikim lijepim mjesecom?
1: Zašto ti nisi kao sretni princ? Sretnom princu nikada ne pada na um da plače za nečim.

0: Eto sada nikako da se sjetim kako se zvao taj grad. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime. Ali pamtim dobro. Visoko nad gradom stajao je na vitkom stupu kip sretnoga princa. Bio je sav od glave do pete pokriven tankim listićima zlata. Mjesto očiju imao je dva sjajna safira, a veliki crveni rubin sjao se na koricama njegova mača. Morao je imati mač, vi to znate, jer u ona stara vremena kada su još živjeli prinčevi, njihova je dužnost bila da vode vojske u ratove, da se spremaju za upravljanje državama, da žive na dvorovima, kakvih danas ima još samo u bajkama. I eto, sjećam se da je taj kip sretnoga princa bio toliko lijep da su ga svi gledali i divili mu se.
1: A ja, Mice, ja nisam nikada zapostavljao interese našega grada.
2: No, mislim da je to pitanje koje treba riješiti bez obzira na mišljenje puka, jer zašto smo u ostalom mi, gradski oci, preuzeli na sebe golemu odgovornost da budemo savjest i razum ovog drevnog grada.
1: Vi ćete mi oprostiti, poštovani kolega, što ću narušiti odvijanje ovog velevažnog razgovora, ali eto... Gledam ovaj kip što dominira glavnim trgom našega grada. Slobodan sam vjerovati da ćete sa svojim poznatim, visokim smislom za lijepo i umjetnost priznati da je lijep kao kokot na krovu.
2: Da, gledam ga nešto i mislim lijepo. Lijepo je, nema što. Ali vidite, kao vijećnici ne smijemo nikada zaboraviti na praktičnost. Praktičnost u smislu koristi za opće dobro grada. Šteta, golema je šteta što taj raskošni kip nije ama baš ni od kakove koristi.
1: Da, ja sam upravo o tome htio govoriti, ali kako ste vi to tako mudro izrekli upravo moje misli, ja mislim što je to mudro.
0: Bilo prolaznika koji prolazeći preko trga na kojemu je stajao kip sretnoga princa nije bar jednom mišlju spomenuo njegovu ljepotu. Jedan razočarani, gledajući na prekrasan spomenik, reče tiho:
3: "Veseli me što ima barem netko koji je potpuno sretan na tom svijetu."

0: Tako su dani prolazili, sve dok nije sunce počelo ranije zalaziti, a zvijezde svakog jutra dulje treperiti na nebu. Bližio se kraj ljeta i po ulicama grada bivalo je sve manje i manje prolaznika, a djeca su se počela sve češće igrati u svojim toplim sobama. Jedne noći preleti mali lastić preko grada.
1: Njegovo je društvo otputovalo već

prije 6 sedmica u Egipat. Ali on je zaostao, jer se zaljubio u jednu prekrasnu trsku. Prvi put ju je opazio u rano proljeće, kad je letio za nekakvim žutim leptirom iznad rijeke i tako se bio oduševio vitkošću trske da se zadržao s njom u razgovoru.

0: Čujem samo vjetar koji šumi. Ne treba da se bojiš. Znam da nemaš baš nikakova imetka i da roda imaš i previše. Neka je puna trstika. Hej, zašto mi ne odgovaraš?
1: Mali Lastić nije znao da trska ne zna govoriti. A vrijeđalo ga i to kako se trska klanjala što je mogla gracioznije kad god bi dunuo vjetar. A kada je onda nadošla jesen, odletješe sve lastavice. Lastić se osjetio usamljenim i zasitio se svoje romantične ljubavi.
0: Ne umije da se zabavlja. Rado ću priznati da je dobra domaćica, ali ja volim putovanja, pa bi morala voljeti moja žena. Hej, hoćeš li sa mnom na put? Ti si se igrala sa mnom. Ja ću piramidama, grobovima u kojima vječno spavaju faraoni.

0: cijeli je dan letio, a predveče stigne u grad naše priče, umoran i iscrpljen od gledanja šuma i polja. Tražio je Lastić mjesto gdje da odsjedne. Tada ugleda kip na vitkom stupu i pošto mu se položaj učinio lijepim, sa dosta svježeg zraka, spusti se ravno pod noge sretnoga princa. Bio je jako zadovoljan svojom zlatnom spavaonicom i htio je odmah zaspati kako bi ujutro svježe nastavio put za Egipat. Glavu je savio pod krilo i počeo maštati o dalekim zemljama preko kojih će preletjeti.
1: Učinilo mi se kao da je palo jedna kap kiše. Mora biti da sam strašno umoran kada mi se pričinjaju stvari. Ne, sada mi se zaista nije pričinilo. Ovo je sigurno bila kap kiše. Klima u sjevernoj Evropi je zaista ogavna. Sada je već malo previše. Nebo je zvijezdano, bez jednog oblačka, a na mene pada kiša. To još nikada nisam vidio. Ne znam kakvu svrhu ima jedan kip ako ne može da me zaštiti od kiše. Poletjet ću mu do uha i reći ću mu svoje mišljenje. Hej, ko si ti?
2: Ja sam sretni princ.
1: O, pa tebi su oči pune suza. Znaš li ti da si me sa svojim suzama sasvim smočio? Ja sam mislio da je to kiša, a kad tamo, to su padale tvoje suze. Pa, zašto plačeš? Cijeloga si me smočio.
2: Dok sam ja još bio živ i imao ljudsko srce, živio sam u dvorcu Nebrigovcu u koji briga nema pristupa. Preko dana igrao sam se s drugovima u vrtu, a naveče plesao u velikoj dvorani. Svuda naokolo vrta dizao se vrlo visoki zid, ali ja nikada nisam ni pomislio da pitam što je iza njega. Tako je sve bilo lijepo oko mene. Moji su me dvorjani na

0: nazivali sretnim princem. I ja sam doista bio sretan ako zadovoljstvo znači sreću. Tako sam živio, a tako sam i umro. Sada su me postavili ovdje visoko, pa mogu da vidim svu nevolju mojega grada. Ako mi srce jeste od olova, ja ne mogu da ne plačem.
1: Kako? Ono dakle nije od zlata?
0: Daleko odavde, u jednoj maloj uzanoj ulici, stoji sirotinska kuća. Jedan od njezinih prozora je otvoren, pa vidim švelju kako sjedi kod stola. Lice joj je mršavo i ispijeno od rada, a ima hrapave crvene ruke izbodene iglom. Veze ljiljane na svilenoj haljini, koju će nositi najljepša dvorska dama na prvom idućem plesu. U jednom kutu sobice, u postelji leži njen mali sinčić, bolestan. Trese ga groznica i on moli naranču. Majka mu ne može dati ništa osim vode iz rijeke i zato on plače. Ptico, mala ptico, hoćeš li joj ponijeti rubin sa korica mojega mača? Meni su noge pričvrštjene na stupu, pa se ne mogu maknuti.
1: Mene očekuju u Egiptu. Moji drugovi lete uz Nil široku rijeku i zabavljaju se velikim lotosovim cvjetovima. Skoro će poći spavati u grob velikog kralja. On je umotan u žuto platno i balzamiran mirodijama. O vratu mu visi ogrlica od blijedo-zelenog nefrita, a ruke su mu kao osušeno lišće.
0: Ptico, mala ptico, zar nećeš ovu jednu noć ostati kod mene i biti moj poslanik? Dječak je tako žedan, a majka je tako tužna.
1: Čini mi se da mi baš nije do dječaka. Kada sam ljeto stanovao kraj rijeke, uvijek su za mnom bacali kamenje. Da kako da me nikada nisu pogodili, jer mi, laste, letimo i previše dobro. A osim toga, ja potičem od jedne obitelji koja je glasovita po svojoj brzini. A gdje je to ipak bio znak da dječaci uopće nisu pristojni.
2: Tu je vrlo studeno. No, ja ću ipak ostati još ovu noć kod tebe i biti ću tvoj poslanik.
0: Hvala ti, mala ptico.
3: I lastić izbode iz prinčeva mača veliki rubin i poleti s njim preko gradskih krovova, noseći ga u kljunu. Proletio je s njim pored tornja katedrale, na kojoj su zvona izbijala kasne noćne sate.

kakva je ovo ptica koja kreće na put u južne krajeve noću.

0: zvijezde i kako je divna moć ljubavi.
1: Nadam se da će moja plesna haljina biti gotova na vrijeme. Dala sam izvesti Ljiljane na njoj, ali ove su švelje tako lijene.
2: Za kratko vrijeme Lastić stiže do siromašne kuće i pogleda unutra.
3: Majko, je li tako rado naranđu? Samo jednu.
1: Kupit ću ti. Kupit ću ti sutra kada završim vezenje ove haljine i kada dobijem novaca. Spavaj. Spavaj sad.
3: Spavat ću, majko. Ja bih ipak jednu naranđu. Sanjat ću o naranđama. Majko, sanjat ću o njima.
4: Zaspao je, a čini mi se da moja majka zaspala od umora. Ostavit ću ovaj rubi na stolu pokraj, evo ovdje, pored naprsnjaka,

0: Dječak je sav u znoju. Za ne pršat u krilima oko njegova lica i ohladiti mu čelo. Kako mi je svježe. Čini mi se da mi je bolje.
1: Lastić je već letio natrag do sretnog princa. Žurio je da mu pripovijeda što je učinio.
2: Hej, stigao sam. Čudnovato je to. Odjedno mi je postalo sasvim toplo, iako je tako studeno.
3: To je od dobrog djela.
2: Ništa te ne razumijem. Ali sve jedno. Ti si mi neki čudan princ. Jako neobično govoriš. Razmislit ću još malo o svemu. A sada laku noć.
4: Razmišljanje mi uvijek čini pospanim.
1: Kada je svanuo dan, Lastić je odletio na rijeku da se okupa. Svi su vrlo začuđeno gledali u zaostalu lastu, jer u to godišnje doba laste su zaista predstavljale veliku rijetkost. Čak je jedan profesor nauke o pticama za gradske novine napisao dugačak članak u kojemu je bilo mnogo mudrih riječi.
2: Hej, prince! Noćas ću u Egipat. Imaš li kakvih poruka za Egipat? Još malo, ja ću krenuti na put.
5: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
2: Mene čekaju u Egiptu. Sutra će moji drugovi poletiti prema jednom rukavcu velike rijeke. Tamo, pod muljem, leži nilski konj. A na velikom prijestolju od granita sjedi bog Memnon. Cijelu noć gleda prema zvijezdama, a kada sine zvijezda Danica, istisne dugača krik radosti i onda je opet tih. Opodne dolaze žuti lavovi na rijeku da piju vodu.
5: Ptico, mala ptico, daleko odavde preko grada vidim u jednoj potkrovnici mladog čovjeka. Naslonio se na stol prekriven papirima. Kosa mu je smeđa. Usne su mu crvene kao cvijet, a ima velike i sanjarske oči. Pokušava da završi pisanje jedne priče, ali ne može od hladnoće. Nema vatre u peći, a od gladi je sasvim iscrpljen.
2: Ti si mi neki neobični princ. Ostaću još jednu noć kod tebe. Hoćeš li da i njemu ponesem rubin?
5: Nemam više ni jednog rubina. Samo su mi još ostale moje oči. One su napravljene od rijetkih safira što su ih ljudi donijeli iz daleke Indije prije 1000 godina. Izvadi jedno i ponesi ga mladiću. On će ga prodati i nabaviti sebi hrane i vatre i dovršit će pisanje priče.
2: Dragi kraljeviću, ja ti to ne mogu učiniti.
5: Učini kako te molim. Tako ću misliti da sam zaista sretan princ.
1: I tako je Lastić izbo princu oko i poletio s njim do mladićeve potkrovnice. Mladić je zakopao glavu u ruke i zato nije čuo lepršanje ptice. A kad je digao glavu, najljepši safir ležao je na razbacanim papirima na stolu. Počinju da me cijene, pomislio je mladić. Jako se obradovao, jer je sada mogao kupiti drva, mogao je u toploj sobi završiti pisanje svoje priče. Sljedećeg dana spustio se Lastić do luke. Sjeo je na jarbol najvećeg broda i gledao mornare kako se spremaju za plovidbu. Kada se zasitio gledanja, Lastić se uputio sretnom princu da se oprosti od njega.
5: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
2: Zima je i uskoro će hladni snijeg. U Egiptu sija toplo sunce na zelene palme. Moji prijatelji grade gnjezda na piramidama. Dragi prinče, ja te moram ostaviti, ali ja te nikada neću zaboraviti. A prvog ću ti proljeća donijeti 2 lipa dragulja za one koje si dao.

0: Tamo dolje na trgu stoji jedna mala djevojčica. Kutije šibica koje prodaje pale su joj u mlaku koju je napravila kiša. Otac će je tući ako mu ne donese novaca. Zato ona plače. Izvadi mi drugo oko i odnesi ga njoj, pa je otac neće tući.
1: Ostaću još jednu noć kod tebe, ali ne mogu da ti izbodem i drugo oko. Ti bi onda bio potpuno slijep.
0: Mala ptico, učini kako ti velim.
2: Lastić je izbo princu i drugo oko i poletio noseći safir. Preletio je nad glavom djevojčice i ispustio je dragulju ruke. Ona se obradovala lijepom staklu i potrčala je zadovoljna kući da pokaže ocu što je našla. Na to se ptić vrati k princu.
1: Sada si slijep i sada ću ja uvijek ostati kod tebe.
0: Ne, ne mala ptico, ti moraš u Egipat.
1: Ja ću uvijek ostati uz tebe. A sada ću malo razmišljati što ćemo pričati. Vidiš, mene razmišljanje uvijek čini pospanim.
3: Zato ćemo malo spavati.
2: Sljedećeg dana Lastić je sjeo princu na rame i pričao mu najneobičnije priče o svemu što je vidio u stranim zemljama. Pričao mu je o velikoj rijeci Nilu, o svindi koja je stara koliko i svijet, o trgovcima koji polagano idu pokraj svojih deva, o patuljcima koji na velikim lotosovim listovima jedre preko beskrajnog jezera. A onda, kada se počeo spuštati mrak i puhati ledeni vjetar, princ je rekao Lastiću:
0: Ja sam čitav pokriven finim listićima zlata. Ti mi ga moraš skinuti list po list i podijeliti ga siromasima. Ljudi uvijek drže da ih zlato može usrećiti.
2: I list po list finoga zlata skidao mu je ptić, dok nije sretni princ izgledao posve mrk i siv. Onda je pao snijeg, a poslije snijega došla je oštra studena.

Rano ujutro sljedećeg dana prolazio je gradonačelnik sa gradskim vijećnicima preko trga. Pogled im je pao na kip sretnoga princa. Rubin više nije bio na njegovu maču. Očiju nije imao, a nije više bio ni pozlačen. Kako je po njihovom mišljenju, ljepotu činila isključivo samo raskoš kojom je prije bio urešen kip sretnoga princa. Zaključili su da više nije ništa bolji od bilo kojeg prosjaka. Složili su se da treba skinuti sretnoga princa sa njegova postolja, rastaliti ga u talioničkoj peći i od dobivene kovine na istom mjestu podići novi kip. Bili su se jako posvadili prije nego su donijeli odluku da taj novi kip mora biti kip gradonačelnika. Gradski pisari zabilježili su taj prijedlog u svoje bilježnice. Kada su radnici ispuštali kovinu iz peći, iznenadili su se što olovno srce nikako nije htjelo da se rastali. Pošto nisu znali što bi s njim, bacili su ga na smetlište, na kojemu je već ležala, čudne li slučajnosti, mrtva lasca. Niko tada nije znao da će mali lastić i sretni princ uvijek živjeti u dječjim srcima radi svojih dobrih dijela. Zato ih ni ja nisam zaboravio. Iako je to, sada nikako ne mogu da se sjetim kako se zvao taj grad, grad naše priče. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime.

0: program Radio Gračanice.
1: Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaju jače nego obično, a mali lampioni krijesnice pale svoje svjetiljke po grmovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a Vjeverica veliki bubnjar.

0: Čitavu godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, odabiru nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim krilima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža oblači svoje nježno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavoke potočnice nose modre haljinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno pokazuje svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visibaba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu s raskošnim orhidejama. Mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Bljedi lopoč sa sredine jezera dozivlje svoju ljubimicu, hladnu i čudesnu peruniku. Tako je bilo i ove godine. Sve je obuzelo veliko uzbuđenje. Svaki cvjetak bio je radostan. Sunce je sjalo. Nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. Samo je u seoskom jarku plakao bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji u kojoj nikako nije mogao doći na ples.
1: Oh, svi se raduju, a ja sam tužan. Haljina mi je izgažena. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. Vrtlari me ne vole i čupaju. Ljudi gaze moje odijelo i govore, to je maslačak, obični dosadni korov.

0: kako sam nesretan i osamljen.
1: Moja se haljina već kroji za veliku plesnu svečanost. Naredit ću mjesecu da mi pošalje najljepše srebro. Zapovjedit ću vrtnom patuljku da pripremi najopojniji miris. Naložit ću vjetru da miruje. I svi će oni izvršiti moje zapovjedi, jer ja sam ruža, kraljica cvijeća.
2: Jesi li završila svoj hvalospjev, ružo ružičasta, koja ipak bode štrnjem?
1: Gle, mak.
2: U mom žitnom polju najljepši sam ja, crveni mak. Svi to priznaju, čak i vjetar, stari obješenjak koji bi rado odnio moje latice.
3: Oprostite, dragi prijatelji, ali najljepši cvijet sam ipak ja, vi si baba.
4: Oho.
3: Pjesnici su o meni napisali bezbroj pjesama, slave me kao prvog vjesnika proljeća i spominju moju bjelinu i otmjeno držanje.
5: Ovdje sam i ja, tulipan, visok, vitak, uspravan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan. Najljepši je tulipan. Slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
6: Pripremajte se za ples. Pripremajte se za ples, ljepotice i ljepotani. Svojim ću krilima kao šarenim lepezama rashlađivati umorne plesače. Krojite šarene haljine, nježne ukrase i čudesne kape. Evo, na svojim krilima nosim uzorke iz dalekih krajeva, iz modnih salona najboljih i najmaštovitijih krojača. Neka sutrašnji ples bude najljepši od svih plesova.
0: I tako, svi će na ples, samo ću ja ostati da čamim u jarku. Nitko me ne primjećuje zbog moje ružnoće. Oh, kad bi barem mogao zaviriti na sutrašnji ples. Nisam baš veseljak. Bijele suze lijem. Osamljen i ružan. Kako da se

0: Valja protjerati tugu iz ovog vrta. Valja uništiti taštinu. Zašto plačeš, mali maslačku?
1: Zato što sam ružan. Zato jer ne mogu sutra na ples cvijeća. Zato što me nitko ne voli. Zato što nemam prijatelja.
0: Zašto pretjeruješ u tuzi? Ne valja očajavati prije vremena. Plačeš, a nisi ništa pokušao.
1: Pa što da radim, mudri suncokrete?
0: Pozovi stanovnike vrta u pomoć. Nemoj sumnjati u njihovu dobrotu. Evo, kraj tebe su okretni vrabac Sivokap, umjetnik Zrikavac i radoznali žabac. Možda bi ti oni mogli pomoći.
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam živ. Pomalo sam zbunjen siv, ali ako me netko treba, tu sam. Živ, živ, živ.
3: Umjetnik sam na gitari. Zri, zri, zri. Volim samo lijepe stvari. Moje srce nikad ne stari. Zri, zri, zri.
4: Evo i mene. Najzelenijeg i najspretnijeg žabca, regeregeregereg. U čitavoj Zelenbari, a to je najveća bara na svijetu, nema ljepšeg i spretnijeg stvorenja, regeregeregereg.
2: Smiješno i umišljeno kriketalo, živ, živ, živ, nisam kri, što sam si.
0: Molim za ozbiljnost.

0: Ne volim da me se ometa u mom miru. Živim za sebe i ništa me ne zanima osim moje mreže.
1: To ne vjerujem, pauče pustinjače. I vi ste dobri, ali možda opori. Uvjeren sam da u vama ima mnogo plemenitosti, samo je pomno krijete.
0: Ali ja želim mir, suncokrete.
1: A zašto ne biste učinili jedno dobro djelo? Zašto ne biste obradovali malog maslačka?
0: A tko je uopće taj maslačak? Potpuno nevažan korov iz seoskog jarka. Tko mari za njega? Zašto bi on uopće morao ići na ples?
1: Pauče pustinjače, uvjeren sam da se iza vaše grubosti krije plemenitost. Maslačak nije nevažan. On je moj prijatelj, a mogao bi biti i vaš.
0: Meni ne treba prijatelja.
1: Život bez prijatelja je tužan. Napustit ćete ovaj svijet sa saznanjem da niste nikog obradovali, da vas nitko nije volio.
0: Pa što mi savjetujete? Pričate ljepše od trstike i umiljatije od lahora.
1: Satkajte maslačku divnu plesnu haljinu, prozračnu i nježnu poput vilinog daška, najljepšu od svih plesnih haljina koje su ikad postojale.
0: Ali ja to ne znam. Čitav život pletem mreže i hvatam mušice.

0: Budite sigurni da možete, pauče pustinjače. Važno je da to zaista želite.
1: Ali potrebno mi je svjetlo. Noćas nema zvijezda, ni mjeseca, a ja ne mogu raditi bez svjetla. Osim toga, potreban mi je mir, a brbljavi stanovnici vrta samo bi mi da...

0: Dobro, onda ću pokušati. Vi, suncokrete, imate veliku moć uvjeravanja. A i dosadila mi je ova samoća. Teško je ipak živjeti bez prijatelja. Isplešću najljepšu mrežu svog života. Ako već radim, onda želim da bude savršena.
1: I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć. A ujutro je haljina bila gotova. I on je pokloni malom maslačku koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio sve svoje žute cvjetove.
2: Dobar dan.
3: Dobar i veseo dan. Pripremajte se za ples. Doći će bijeli jasmin i zagonetna perunika. Doći će lopoč sa sredine jezera. Doći će ruža, kraljica cvijeća u svojoj najljepšoj plesnoj haljini. Ne zaboravite, danas je ples. Evo, već stiže tulipan, visok, vitak, uspravan.
4: Da, ovdje sam i ja, tulipan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan, slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
3: Došao je i najljepši poljski cvijet, žarko crveni mak. Dobrodošao crveni maku, ti si pravi predstavnik žitnih polja i zelenih lugova. Tvoja je ljepota sjajna i upadljiva.
5: Da, ali strahujem za svoje latice. Bojim se da će mi ih vjetar oteti još prije završetka plesne svečanosti.
3: Evo bijele visibabe, vjesnika proljeća. Njena je haljinica bijela, obrubljena nježnim zelenilom. Pozdravljamo te, ljupka visibabo.
6: Zahvaljujem ti, leptiru. Pozdravljam sve pjesnike, ljubitelje proljetnih šetnji, prijatelje prirode. Neka ovaj dan i ovu noć ispuni radost.
3: A sada, pažnja, dolazi ruža, kraljica cvijeća. Zar u prirodi postoji nešto ljepše od nje?
7: Obrazi su mi ružičasti, latice poput daška, miris omamljujući. Među lijepima ja sam najljepša. Među raskošnima ja sam najraskošnija.
3: Neka započne ples, neka započne ples.

Birajmo najljepši cvijet večeri. Da li je to crveni mak sa svojim zagasitim laticama? Ili je to tulipan, otmjen, visok, uspravan? Možda je to visibaba u bijeloj odjeći kojom najavljuje odlazak zime i dolazak proljeća.

0: ili je to ruža, raskošna i sjajna, naučena na šapat udivljenja? Ali gle, tko je ovo? Neki novi, prekrasni cvijet. Haljinu takvog kroja još nisam vidio. Odakle dolazite, čudesni stranče?
1: Ne znam, nisam što bih vam odgovorio. Zadesila me velika sreća, najveća u mom kratkom životu.
0: Pričajte nam, dragi prijatelju.
1: Zapravo, sve je obavijeno nekom tajnom. Još jučer na večer bio sam tužan i nesretan. Noću sam usnio čudan san. Ugledao sam na velikoj livadi srebrnastog pauka pustinjaka kako nešto bez prestanka plete. Kada sam se ujutro probudio, našao sam pored svog uzglavlja ovu prekrasnu plesnu haljinicu.
0: O, ta je haljina remek djelo starog pauka pustinjaka. Iza njegovog mračnog izgleda krije se plemenitost. A sada, dragi maslačku, priključite se našem plesu. Plešite i budite veseli.

Maslačak je plesao sa svima i bio je sretan. Glazba je te noći bila krasna. Životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu, pa i posve mala djeca u kolijevkama prestala su plakati. Maslačak je bio radostan. Dozivao je leptire i razgovarao s bumbarima. On je kao jasmin i perunika hvatao blijede mjesečeve zrake koje su se prosipale na prostranu poljanu i na cvijeće, prekrasno u ovoj nezaboravnoj noći.

A sutradan je sve bilo kao i obično. Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Kad neki nestašni dječak puhne u njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se rasprši daleko na sve strane. Idućeg proljeća na toj poljani niklo desetak novih malih maslačaka. I od onda svake godine uoči cvjetnog plesa svi maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu.

0: djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa.

0: zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: A tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.
6: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
7: Daj mi stari radio na uho.
8: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
9: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici odobrila učešće na izborima za 67 političkih subjekata koji su nakon provjere dokumentacije ispunili propisane uslove. Kako je objašnjeno, tokom sjednice ukupno 90 političkih subjekata podnijelo je prijave, a njih 13 nije završilo potrebne aktivnosti ili uopće nije pristupilo aplikaciji. Od preostalih 77 političkih subjekata utvrđeno je da 67 ispunjava uslove za objeru. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suad Arnautović usprotivio se odluci o dijelu koji se odnosi na objeru SNSD-a, navodeći da je izjavu potpisao Milorad Dodik. Arnautović je bio jedini od 7 članova CIK-a koji je glasao protiv ove odluke. On je kazao da Dodik prema njegovom stavu u ovom trenutku nema aktivnu legitimaciju za potpisivanje službenih akata, pozivajući se na pravosnažnu presudu i pravne posljedice koje iz nje proizilaze. Zatražio je da se ovo pitanje otkloni u roku od 2 dana, ocjenjujući da bi CIK Bosne i Hercegovine ovakvom odlukom mogao ignorisati pravosnažnu sudsku presudu i Ustav Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava namijenjenih za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a odnosi se na sredstva tekućih transfera planirana budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za realizaciju programa podrške sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti osigurano je ukupno 21.911.309 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz više projekata koje provodi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Federaciji Bosne i Hercegovine za očuvanje postojećih radnih procesa nedostaje oko 40.000 radnika, dok za očuvanje sistema penzionog osiguranja stručnjaci napominju da nedostaje oko 200.000 radnika. Pitanje reindustrializacije i očuvanja domaće radne snage danas je pitanje dugoročne stabilnosti ekonomskog i socijalnog sistema, poručio je inicijator ideje o reindustrializaciji Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Susret je završen bez pogodaka rezultatom 0-0. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu

0: U zemlji je do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

150 ekipa. Turnir će biti održan u 5 sportskih dvorana i na 9 odbojkaških terena. Sutra će u Gračanici biti prijateljska utakmica između ženskog odbojkaškog kluba Gračanica i odbojkaškog kluba iz Dariče. Poslije podnevnim satima od 16 sati počinje program za djecu u okviru utrke na 5 i 10 kilometara u organizaciji ARK Gračanica. Utrka za djecu će biti od 16.30, a njoj će prethoditi dakle program za djecu. Utrka za odrasle na 5 i 10 kilometara je od 19 sati i 30 minuta, proglašenje pobjednika je u 20 sati i 30 minuta, a večer će biti zaokružena koncertom grupe Rocco Fall od 21 sat. I nedjelja je rezervisana za sport, turnir u mini basketu za djevojčice, festival tenisa, te prijateljska utakmica koju smo već spomenuli između ekipe Žok Gračanica i Dariča iz Turske. Ponedjeljak nam također donosi koncert grupa Tropico Band na Skveru, a 2. juna u povodu Dana grada bit će centralna manifestacija od 11 sati Svečana akademija u velikoj sali BKC-a Gračanica. S obzirom na današnju utrku, režim saobraćaja u Gračanici je izmijenjen. Utrka će se odvijati sljedećim ulicama Alije Izetbegovića, 22. divizije, Kej Fridriha Foglara, Mehmeda Ahmedbegovića, Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Zlatnih Ljiljana, Mehmeda Ahmedbegovića, Bosanskih kraljeva, Gračanički skver i ulica Ahmed Paše Budimlije. Za vrijeme odvijanja utrke, navedene ulice će biti zatvorene za saobraćaj, motorna vozila će biti preusmjeravana, a regulisanje saobraćaja će vršiti službenici policijske uprave Gračanica. Ne zaboravite poslušati i današnje izdanje emisije Kulturna scena, kojom ćemo zaokružiti emitovanje zimske programske šeme, a gost u emisiji danas od 11 sati i 10 minuta je Tarik Činić. Vremenskih prilika, danas sunčano, temperature će ići do 31 stepen Celzijev, a sutra prije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima, kada se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Nadamo se da će ipak vremenske prilike u Gračanici ići na ruku svim najavljenim događajima, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te ostanite uz program Radio Gračanice.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je za četvrtak 4. juni sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, a zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Svečanosti su prisustvovali učenici, profesori, roditelji i gosti. Uručene su pohvale i prigodni pokloni najboljim učenicima, kandidatima za učenika generacije. Za učenicu generacije proglašena je Neira Mešanović. Neira se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Za sportistu godine proglašen je Aziz Bešić, dok je sportistkinja generacije Amina Karić. Posebnim priznanjem za najuspješnijeg učenika u stručnoj školi proglašen je Hasan Hrvić. Medžlis islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani prijem povodom Kurban Bajrama, kojem su prisustvovali gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života kao i predstavnici političkog života grada Gračanice. U ugodnoj i svečanoj atmosferi prisutnim gostima dobrodošlicu su poželjeli predsjednik Medžlisa islamske zajednice Gračanica Edin Mejremić i glavni imam Hamdija Efendija Islamović, koji se tom prilikom i kratko obratio uputivši bajramske poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja. Danas od 11 sati i 10 minuta u programu emitujemo posljednju epizodu emisije Kulturna scena, čime i završava zimska šema emitovanja. Gost emisije je bosansko-hercegovački glumac Tarik Džinić. Tarik je prvi diplomirani glumac iz Gračanice koji se svojim glumačkim talentom izdvajao još u osnovnoj školi, a kasnije kroz srednjoškolske predstave te predstave Kuda Ade Malić Gračanica i Omladinskog centra Anea. U 9 sati počeo je Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva, koji okuplja veliki broj mladih sportista i ljubitelja odbojke iz regiona. Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 26 odbojkaških klubova iz 4 države sa ukupno 150 ekipa i 4 selekcije, a utakmice će se igrati u 5 dvorana i na 9 odbojkaških terena širom grada. Dodjela priznanja predviđena je večeras u 20 sati na istoj lokaciji. Organizator festivala je ženski odbojkaški klub Gračanica uz podršku grada Gračanica. Ovaj sportski događaj još jednom potvrđuje da je Gračanica važan centar sportskih okupljanja i mjesto gdje se kroz sport gradi prijateljstvo, zajedništvo i međunarodna saradnja. Danas će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17.30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je u 17.30. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate zašto se u avionu ne smije koristiti telefon? Iako postoje tehnologije koje omogućavaju obavljanje poziva iz aviona u letu, zabrana uvedena početkom 90-ih godina prošlog vijeka i dalje je na snazi. Mada su postali neizostavni dio svakodnevnice, smartfon ipak ne možemo koristiti uvijek i svuda. Jedna od tih situacija je let avionom, u kojem je zabranjeno koristiti ih za povezivanje sa mobilnom mrežom. Moderni avioni opremljeni su osjetljivim sistemima za navigaciju i komunikaciju koji se oslanjaju na radio signale da bi pravilno funkcionisali. Ovi avionski sistemi ključni su za bezbjedan let. Uključuju navigacionu opremu i komunikacione sisteme koji se povezuju sa zemaljskim stanicama i satelitima. Svaka smetnja, čak i od naizgled bezopasnih uređaja poput telefona, potencijalno bi mogla da poremeti ove kritične avionske instrumente i ugrozi bezbjednost leta. Zato ih ne možete koristiti, osim ako nisu u režimu rada u avionu. Taj režim rada onemogućava mobilnu vezu, a druge funkcije, poput, na primjer, Bluetooth-a, ostaju aktivne. U sprovođenju te zabrane ključnu ulogu igra kabinsko osoblje, pa će vas podsjetiti na uključivanje režima rada u avionu i provjeravat će da li se pridržavate uputstava. Da li je zaista potrebno zabraniti korištenje telefona na avionskim letovima? Istraživači su sredinom 2000-ih zaključili da telefoni mogu da ometaju kritičnu elektroniku u avionu, iako nisu mogli da pronađu ni jedan slučaj u kojem je to izazvalo nesreću. Danas nisu toliki bezbjedonosni problem kao nekada, jer su uvedene promjene u konstrukciju aviona da bi to ometanje bilo svedeno na najmanju moguću mjeru. Oko elektronike u avionu, na primjer sistema za navigaciju i komunikaciju, postavljene su zaštite protiv mogućih elektromagnetičkih smetnji koje dolaze od računara i telefona. Za sada izgleda da te mjere zaštite dobro rade, ali to ne znači da možete jednostavno ignorisati zabranu. Ako pokušate da obavite poziv u letu, vjerovatno ćete

0: biti uhvaćeni na djelu jer će vas primijetiti ili osoblje ili drugi putnici. S druge strane, na visini od 11 km i onako ćete teško uspostaviti kontakt sa mobilnim stanicama usmjerenim na saobraćaj na površini zemlje. Eventualno biste to mogli učiniti na visini manjoj od 3 km kako se avion približava slijetanju, ali nemojte to pokušavati. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Ekonomsko
5: propaganda
4: forma.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.
5: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Pule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
6: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas. Tim povodom organizujemo veliki

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je za četvrtak 4. juni sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina, a zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sinoć je svečano obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Svečanosti su prisustvovali učenici, profesori, roditelji i gosti. Uručene su pohvale i prigodni pokloni najboljim učenicima, kandidatima za učenika generacije. Za učenicu generacije proglašena je Neira Mešanović. Neira se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Za sportistu godine proglašen je Aziz Bešić, dok je sportistkinja generacije Amina Karić. Posebnim priznanjem za najuspješnijeg učenika u stručnoj školi proglašen je Hasan Hrvić. Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani prijem povodom Kurban Bajrama, kojem su prisustvovali gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džemanskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života kao i predstavnici političkog života grada Gračanice. U ugodnoj i svečanoj atmosferi prisutnim gostima dobrodošlicu su poželjeli predsjednik Međlisa Islamske zajednice Gračanica Edin Mejremić i glavni imam Hamdija Efendija Islamović, koji se tom prilikom i kratko obratio uputivši bajramske poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja. Danas od 11 sati i 10 minuta u programu emitujemo posljednju epizodu emisije Kulturna scena, čime i završava zimska šema emitovanja. Gost emisije je bosansko-hercegovački glumac Tarik Džinić. Tarik je prvi diplomirani glumac iz Gračanice koji se svojim glumačkim talentom izdvajao još u osnovnoj školi, a kasnije kroz srednjoškolske predstave te predstave Kuda Ade Malić Gračanica i Omladinskog centra Anea. U 9 sati počeo je Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva, koji okuplja veliki broj mladih sportista i ljubitelja odbojke iz regiona. Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 26 odbojkaških klubova iz 4 države sa ukupno 150 ekipa i 4 selekcije, a utakmice će se igrati u 5 dvorana i na 9 odbojkaških terena širom grada. Dodjela priznanja predviđena je večeras u 20 sati na istoj lokaciji. Organizator festivala je ženski odbojkaški klub Gračanica uz podršku grada Gračanica. Ovaj sportski događaj još jednom potvrđuje da je Gračanica važan centar sportskih okupljanja i mjesto gdje se kroz sport gradi prijateljstvo, zajedništvo i međunarodna saradnja. Danas će na terenu biti nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17.30. Orahovica u nedjelju u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je u 17.30. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Vodi Mersina Jokunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu kulturnu scenu, a vaš i moj današnji gost je neko za koga je meni posebno drago što je danas ovdje i drago mi je što snimamo baš ovu emisiju zajedno, a zašto, razlog tome reći ću vam na kraju ove emisije. Naš današnji gost je Tarik Džinić, prvi diplomirani glumac iz Gračanice. Tarik, dobrodošao u kulturnu scenu i dobrodošao u studio Radio Gračanice.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je da sam tu.
1: Ja rekoh, meni je posebno drago i evo, ja s obzirom da te znam od kako si bio mali i da pratim tvoj put, u glumački put, pa nekako sve što se dešava s tobom, vratit ćemo se malo na sami početak. Kad si ti u osnovnoj školi glumio, kad se razvila tvoja ljubav prema glumi, u stvari, otkad ona postoji?
2: Pa, eto, baš tako od tih nekih najranijih dana od osnovne škole. To je nekako bilo sve, jel, spontano. Učiteljica moja, koju moram pomenuti, Džemila Helić, je organizovala nešto za neki dan škole i trebalo je kao ne znam i svi razreda po nekoliko učenika da nešto izrecituje vezano za to. Smo već bili neki možda drugi razred, treći, i eto, nekako sad sam tačno i zaboravio kako je ona došla baš i do mene, ali vjerovatno smo nešto imali neki zadatak da nešto pročitamo ili to, i eto, tako sam ja između ostalo bio dio toga. To mi neko prvo sjećanje, jer imamo ne slike što se prije slikalo,
1: da.
2: Pa i album, ono, to, i znam da tu imamo, držimo neka slova i ona, hajde da kažem, možda je to neki prvi vid, jel, nekog susreta sa nečim što je, eto, javni nastup, da tako kažem. E sad, nakon toga je već, znači, krenulo već sljedeće, ja mislim, godine je ona vodila dramsku sekciju i sve naše generacije smo, bilo nas tipa desetak, radili smo jednu predstavu, zvala se San o livadici, i tu sam ja bio taj neki glavna, evo da kažem, uloga. Jeste, to glavna, kao, i to je neko dijete koje ima neka, znači, dječja priča, kao, mašta o nekoj livadici svojoj, traži i tako dalje, i tu sam ja, eto, tu, evo da kažem, prvi put odigrao nešto što je, evo, približno nekoj ulozi u nekom dramskom tekstu, jel, predstavi. Onda smo otišli na festival dječji, u stvari, hajde sad da dalje ja ne pričam, krenut ćemo, eto, uglavnom, mislim...
1: Uglavnom, to je bilo od početka osnovne škole.
2: Tako je, tako, jest.
1: I onda se nastavilo malo stariji razred u osnovnoj školi, ja se sjećam i kad si bio u osnovnoj školi, pa poslije srednja škola, i uvijek si glumio, nekako sam uvijek mislila da ćeš biti glumac koji... Znala sam zaista da ćeš biti glumac. Mislim da svi koji te poznajemo u Gračanici i koji smo te pratili smo znali da ćeš biti glumac, ali uvijek si dobro glumio humorističke uloge, i to je nekako meni bar fascinantno, zato što kažu da je jako teško to glumiti. Kako to sad gledaš sa aspekta profesionalnog glumca?
2: Pa, mislim, ono, ima neka

0: sam to vamo tamo, a on je onda on je kao pokušao da nastavi scenu i onda je on prekinuo i rekao možemo li vratiti, molim vas, ja sam pogriješio.
1: A jel, jest, bio je toliko
0: kao da je to on pogriješio, jest. Da sam rekao, ono, izvinite, ovaj, ja sam ovo. On je kaže, nije do tebe, ja sam ovo isto, nije bila dobra scena zbog mene, kao.
1: Eto.
0: To su te neke male stvari koje možda sad ovako ne zvuče, ali u tom trenutku je to, ne može ti...
1: Znači.
0: To je toliko, jer dobiješ tako nekako krila, dobiješ olakšanje, jest, tako da, mislim, tu seriju moram izdvojiti stvarno zbog susreta s njim, zbog rada s njim, i ne samo ni s njim, i sa ostalim glumcima, ali eto, ipak je on nekako bio ta figura, imao si nekako ispred sebe čovjeka kojeg sam ja gledao, koji je već, znači u tom trenutku je ta serija već išla 10 godina, koliko već 13 se snimala i mislim, gledali smo je i mimo toga, znači jedan, kako bi rekao, živi primjer te neke jugoslovenske kinematografije, pozorišta, čovjek je bio nacionalni prvak Hrvatskog narodnog kazališta, dakle to je, kako bi rekao...
1: Evo ja sad dok pričam s tobom, meni su pred očima slike Mustafe Nadarevića iz Gospode Glembajevih i kako je to majstralno odigrana uloga. I mislim da je niko u bivšoj Jugoslaviji ne bi ni mogao donijeti tako kao on.
0: Jeste, stvarno, to je baš ta uloga je možda i nešto onaj najprepoznatljivije od njega, ali i ova Otac na službenom putu, film Emira Kusturice, pa onda već viđeno filmu koji je onako neki horror thriller jugoslovenski, gdje igra glavnu ulogu, pa mislim, to je malo, naše malo misto, to je velo misto.
1: Ništa tu, ništa njega nije promašilo, ali sve je donio onako i ja ti stvarno imao čast da s tim ljudima, da dobiješ dio iskustva, da i to kao što kažeš i preoblikuje i uvijek te nadogradi i naučiš nešto novo. Koji su sad projekti u toku, na čemu radiš?
0: Sad sam friško smo snimili novu seriju produkciji Hype produkcije iz Beograda, iz Srbije. U pitanju je znači projekat koji je u saradnji sa Telekomom Srbije i našom jednom televizijom u Sarajevu. Serija se zove Razlozi i razvodi.
1: A jel?
0: Tako je.
1: Zanimljivo, jel? Humoristična?
0: Tako je, ona je neki miks, žanrovski je malo teži odrijet, miks neke humorističke serije, pa je tu dramske serije, onako govori znači o nekoj mladoj djevojci, stvari o dvije mlade djevojke koje su otvorile u svojoj kući kao neku vrstu advokatske kancelarije, koja je specijalizovana samo za razvode.
1: Aha.
0: I sad ljudi, svi ti dolaze onako parovi koji se razvode, vraćaju, ne znam, nija, imaju
1: te neke... I to su sve priče.
0: To su sve priče iz epizode, u epizodu se svi, oko toga su neke priče i snimljene su dvije sezone, 48 epizoda, serija bi trebala na jesen se početi emitovat, tako da, bit će neka najava, vidjet ćemo, tako da...
1: Znači, Tark, ponovo te gledamo na TV-u, kako
0: tako
1: se
0: je,
1: kažu.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: S kim si glumio tu? Koja je mlađa glumačka ekipa, imali...
0: Većinom jest. Glumila, znači, moja, ta neka glavna partnerica je bila Lana Stanišić, glumica, kolegica. I ima također, dakle, dvije jedne mlade glumice, Lejla Turković i Ena Husić igraju glavne uloge, Aida Bukva je tu, Nusmir Muharemović, Edina Vdagić Koja, imamo Irfana Mensura, staru jednogardu.
1: To je isto posebna priča.
0: Posebna priča, Irfan Mensur, Ivana Dudić, glumica iz Srbije, je vrlo, vrlo onako talentovana i popularna u Srbiji. I tako ima nas još, da sad ne nabrajam.
1: Da,
0: onako, ima nas.
1: Nama sasvim dovoljno da znamo da ćemo te gledati i da će da projekat ide.
0: Aha.
1: A s obzirom da živiš u Sarajevu, koliko često dolaziš u Gračanicu?
0: Pa mogu reći da dolazim, kako se zove, poprilično često, ako ništa češće nego na akademiji.
1: Da,
0: na akademiji kad sam bio sam nekako rijetko, tu bil neki ako je neki bajram ili ovako Nova god, nešto tako, onako vrlo, vrlo, vrlo, baš tad nisam imao vremena i tad sam bio isto kada sam se ocelio.

0: 050-305-318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kada nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: A tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. Kod nas je u svijetu nizom manifestacija obilježava se Međunarodni dan oboljelih od multipla skleroze.
0: U Starom Brodu i Miloševcima kod Mišegrada parastu za 6000 srpskih civila stradalih u Drugom svjetskom ratu.
1: Novi masovni ruski napadi dronovima na Ukrajinu, u izraelskim napadima na Liban poginulo 11 osoba.
0: U Banja Luci počinje 9. regionalni festival književnosti Imperativ.
1: Do kraja dana sunčano i toplo. Svjetski je dan posvećen oboljelim od multipla skleroze, bolesti sa 1000 lica. Širom Bosne i Hercegovine obilježavaju ga brojna udruženja koja okupljaju ljude koji vode borbu sa ovim autoimunim, hroničnim i progresivnim oboljenjem koje dovodi do manjeg ili većeg stepena invaliditeta. Savez udruženja oboljelih od multipla skleroze Federacije Bosne i Hercegovine ovaj dan obilježit će na Panonskim jezerima u Tuzli. Udruženje oboljelih u Republici Srpskoj to je učinilo juče u Banja Luci uz poziv nadležnim za bolju zdravstvenu pomoć i zaštitu. Više će Dijana Vrhovac.
2: Milica Galić-Petrović jedna je od 2600 oboljelih od multipla skleroze u Republici Srpskoj. Prvi simptomi su bili problemi sa kretanjem, vidom i dodirom. Prihvatanje dijagnoze je, kaže, značajan korak u psihološkoj borbi sa bolešću.
3: Sa prihvatanjem dijagnoze mislim da je to problematika s koju svi moramo na neki način proći. Sad, koliko će kome biti teško, to je već individualna stvar.
2: Multipla skleroza je autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema. Uglavnom pogađa mlađe osobe, sve češće i adolescente. Istraživanja pokazuju da žene duplo više obolijevaju od muškaraca. Da je oboljelim od multipla skleroze potrebna podrška istaknuto je u udruženju u Istočnom Sarajevu. Osim finansijske, potrebna je i psihološka podrška i prihvatanje zajednice.
4: Ljudi koji su oboljeli od multipla skleroze su veliki borci. Borci, da kažem, znači ne vidi se na njima, trude se da se to apsolutno ne vidi, funkcionišu sasvim normalno, a borbe koje vode unutar sebe su velike.
2: Iz udruženja oboljelih traže da se odmah nakon dijagnostifikovanja bolesti pacijenti upute na liječenje kako bi se zaustavila progresija bolesti.
1: Najsavremenija oprema za terapiju malignih oboljenja puštena je u rad u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci u okviru 35. majskih pulmoloških dana.
0: Riječ je o trećem linearnom akceleratoru i uređaju za brahioterapiju. U ovom događaju prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktor UKC-a Nikola Šobot, kao i brojni zdravstveni radnici i funkcioneri.
1: Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada obilježene su 84 godine od jednog od najvećih zločina nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.
0: U proljeće 1942. godine ustaške jedinice pod komandom Jure Francetića ubile su više od 6000 srpskih civila sa područja Sarajeva, Rogatice, Sokoca, Han Pjeska, Olova, Kladnja i Višegrada, koji su spas pokušali pronaći prelaskom preko Drine u Srbiju. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da ovaj zločin ostaje trajna opomena o tome koliko daleko mogu odvesti mržnja, netrpeljivost i ideologije koje pozivaju na istrebljenje jednog naroda.
1: U Sarajevu se održava humanitarna utrka Moji koraci za dječju sreću. Ovaj događaj organizuju udruženja Ruku na srce i Trčanje i to.
0: Cilj je prikupljanje sredstava za stipendiranje djece i mladih iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Zahvaljujući prošlogodišnjoj utrci stipendira se 33 djece.
1: Podsjetimo još da je prijateljska utakmica Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sinoć u Sarajevu završena neriješeno, bez golova.
0: Oko 30.000 navijača ispratilo je Zmajeve na svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija putuje u SAD, a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti posljednja provjera za Zmajeve uoči početka mundijala.
1: Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, 6 krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju.
0: Sa druge strane, iz Rostovske oblasti javljaju da su ukrajinski dronovi napali tursku luku Darangong. Istovremeno, ruski zvaničnici iz pograničnog regiona Belgorod saopštili su da su dvije osobe stradale u napadu ukrajinskog drona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da obavještaj

0: Ukrajini podaci ukazuju na to da Rusija priprema novi vazdušni napad velikih razmjera na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik je uputio apel zapadnim liderima da ubrzaju isporuku obećane vojne pomoći. Posebno je naglasio važnost programa koji omogućava saveznicima unutar NATO-a da finansiraju kupovinu oružja proizvedenog u Sjedinjenim američkim državama za potrebe ukrajinske vojske.
1: U izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana poginulo je 11, a ranjeno 8 osoba. Libanske vlasti osudile su napade kao flagrantno kršenje humanitarnog prava. Izrael je saopštio da je gađao položaj Hezbolaha, dok je Benjamin Netanjahu izjavio da je izraelska vojska napredovala još dublje u Libanu.
0: Američka vojska izvela je još jedan napad na brod za koji tvrdi da je bio uključen u šverc droge u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Južna komanda SAD-a navela je da je brod bio uključen u operacije trgovine drogom i da je njime upravljala organizacija koju Washington smatra terorističkom. Najnovi napad je dio višemjesečne kampanje protiv plovila za koje američke vlasti sumnjaju da prevoze drogu, a u njima je do sada poginulo više od 200 osoba.
1: Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak sa svojim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost, ali još nije donio konačnu odluku o tome da li će nastaviti sa sporazumom kojim bi se produžio prekid vatre sa Iranom i ponovo otvorio Ormuzski moreuz. Iran je saopštio da sporazum još nije finalizovan.
0: Najmanje 52 gerilca poginulo su u sukobima između dvije suparničke naoružane grupe koje se bore za kontrolu nad strateški važnim područjem za proizvodnju i krijumčarenje kokaina u Kolumbiji, javljaju mediji u ovoj zemlji. U region su upućene vojne snage radi zaštite civilnog stanovništva. Sukobi, najkrvaviji u posljednjih nekoliko mjeseci, izbili su oči predsjedničkih izbora koji će biti održani sutra.
1: Troje alpinista iz Letonije poginula su pri padu u blizini opasnog prevoja na planini McKinley na Aljasci, dok je četvrti član ekspedicije spasen, saopštili su američki zvaničnici. Planinari su bili dio sedmočlane letonske ekspedicije koja je prelazila rutu West Batez, poznatu po strmim zaleđenim dijelovima. Deveti regionalni festival književnosti Imperativ počinje danas u Banja Luci. Do 3. juna festival će okupiti brojne eminentne pisce, pjesnike i kritičare, nudeći bogat program. Direktorica festivala Sanela Babić.
2: U programu Razgovor sa piscem ćemo predstaviti autore Vesnu Goldsworthy, koja nam dolazi iz Londona, Darka Duševljakovića, ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Enesa Halilovića, koji je dobio nagradu Beogradski pobednik, Ota Horvata, Slađanu Ninu Pirković i domaćeg autora Fedora Marjanovića. Od prošle godine Imperativ ima rezidencijalni program za pisce i prevodioce i ovogodišnji gost rezidencije će biti

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti

0: i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Na 20 godina iskustva pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
3: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava sve financijske obaveze. Prema njegovim riječima, opozicija kroz priču o zaduženjima pokušava stvoriti političku paniku oko procesa koji je, kako navodi, uobičajen i standardan u ozbiljnim ekonomijama. Nikšić je istakao da se zaduženja ne provode tajno, nego da su planirana i predviđena budžetom Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija vatrogasnih jedinica, dok je na području Tuzle prijavljeno i pokretanje tla. Navedeno je u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Prema hidrometeorološkim podacima, jutros je temperatura iznosila 11 stepeni Celzijevih, vlažnost zraka 76%, a pritisak 1021 hidropaskal. Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,42 metra nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 5 cm, a ukupan ispust na brani Modrac iznosi 11 metara kubnih u sekundi. U fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine pripreme se odvijaju ozbiljnim tempom, a reprezentativci nisu imali slobodno vrijeme ni tokom Bajrama, pa ni za porodični ručak. Ipak nakon utakmice protiv Sjeverne Makedonije, selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab odlučili su igračima dati kraći predah. Reprezentativci će biti slobodni do ručka u nedjelju, odnosno do poslije podnevnog treninga, koji je planiran istog dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak ujutro putuje za Frankfurt, odakle će nastaviti putovanje prema St. Louisu. Prije odlaska Zmajević će u ponedjeljak u 10 sati trenirati na Grbavici, a trening će biti otvoren za navijače koji će ga moći pratiti sa istočne tribine. Povodom dana grada Gračanice, danas je Gračanica centar energije, sporta, muzike i nezaboravne atmosfere. Ulice Čaršije pretvaraju se u najveću sportsku i zabavnu pozornicu godine. Spektakularni događaj Gračanica 5 i 10K. Program donosi cjelodnevni spektakl. Od 16.30 počinje program za djecu. Proglašenje pobjednika je od 20 sati i 30 minuta. Utrka za odrasle počinje u 19.30, a koncert grupe Rokofol je u 21 sat. Utrka će se odvijati ulicama od Alije Izetbegovića do Ahmed Paše Budimlije, a za vrijeme odvijanja utrke ulice će biti zatvorene za saobraćaj, motorna vozila bit će preusmjerena na alternativne ulice. Regulaciju saobraćaja vršit će službenici policijske uprave Gračanica. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzijev. Sutra prije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra temperatura u toku dana između 27 i 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izaroski. Hvala na pažnji.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Ču ime tada on dijeli, evo sam ujutru, pa je sve normalno.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. Prvi je dan vikenda, subota, 30. majski dan, u Gračanici toplo i vedro vrijeme, temperatura 25 stepeni Celzijevih. Gračanica danas živi sport, odnosno živjet će sport tokom cijelog vikenda, niz događaja najavljen je za danas i sutra. Jutro su 9 sati, otvoren je drugi međunarodni festival odbojke u Gračanici. Mreža prijateljstva. Mi smo bili na programu otvaranja i poslušajte šta smo zabilježili.
1: Otvoreni program.
0: Drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
2: Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko druženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Te da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas s ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koje će na terenu pokazati talent, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče. Svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Neka ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijek sportske igre. Sretno svima danas.
0: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
3: Prelijepa slika. Dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi gdje je bio jako veliki broj djece. Danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanci, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće i želimo da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
0: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ja ću danas iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani gradonačelniče, Gračanice, predsjedniče u Ženskom odbojkaškom klubu Gračanice, ovo danas ništa ne bi bilo da nije vas i vaše kluba i grada Gračanice. Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravili jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozdravim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Turske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
1: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Proglašenje najboljih planirano je u 20 sati na ceremoniji zatvaranja festivala u sportskoj dvorani Bazin.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava sve financijske obaveze. Prema njegovim riječima, opozicija kroz priču o zaduženjima pokušava stvoriti političku paniku oko procesa koji je, kako navodi, uobičajen i standardan u ozbiljnim ekonomijama. Nikšić je istakao da se zaduženja ne provode tajno, nego da su planirana i predviđena budžetom Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija vatrogasnih jedinica, dok je na području Tuzle prijavljeno i pokretanje tla. Navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Prema hidrometeorološkim zraka 76%, a pritisak 1021 hidropaskal. Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,42 metra nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 5 cm, a ukupan ispust na brani Modrac iznosi 11 metara kubnih u sekundi. U fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine pripreme se odvijaju ozbiljnim tempom, a reprezentativci nisu imali slobodno vrijeme ni tokom Bajrama, pa ni za porodični ručak. Ipak nakon utakmice protiv Sjeverne Makedonije, selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab odlučili su igračima dati kraći predah. Reprezentativci će biti slobodni do ručka u nedjelju, odnosno do poslije podnevnog treninga koji je planiran istog dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak ujutro putuje za Frankfurt, odakle će nastaviti putovanje prema St. Louisu. Prije odlaska Zmajević će u ponedjeljak u 10 sati trenirati na Grbavici, a trening će biti otvoren za navijače koji će ga moći pratiti sa istočne tribine. Povodom dana grada Gračanice, danas je Gračanica centar energije, sporta, muzike i nezaboravne atmosfere. Ulice Čaršije pretvaraju se u najveću sportsku i zabavnu pozornicu godine. Spektakularni događaj Gračanica 5 i 10K. Program donosi cjelodnevni spektakl. Od 16.30 počinje program za djecu. Proglašenje pobjednika je od 20:30. Utrka za odrasle počinje u 19.30, a koncert grupe Rokofol je u 21:00. Utrka će se odvijati ulicama od Alije Izetbegovića do Ahmed Paše Budimlije, a za vrijeme odvijanja utrke ulice će biti zatvorene za saobraćaj, motorna vozila bit će preusmjerena na alternativne ulice. Regulaciju saobraćaja vršit će službenici Policijske uprave Gračanica. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen Celzijev. Sutra prije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra temperatura u toku dana između 27 i 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izaroski. Hvala na pažnji.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Trgovina Gračanica, 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: radio, Radio Gračanica.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. Danas i sutra Gračanica živi sport, niz događaja najavljen je, a u narednim minutama izdvajamo večerašnju noćnu cestovnu utrku na 5 i 10 kilometara. Gračanica je danas centar energije, sporta, muzike i naravno nezaboravne atmosfere. Večeras od 19.30 počinje noćna utrka u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica, a o organizaciji događaja za Radio Gračanicu govori Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanica.
2: Prilikom naše zadnje te sjednice u februaru odlučili smo da pravimo neku organizaciju, do sada je to bio trail u junu, međutim, pošto je to malo neposjećeno i neatraktivno drugim građanima, mi smo odlučili da to bude ovaj put cestovna utrka u sklopu dana grada Gračanice. Zahvalili smo gradonačelniku jer on podržao to nas i glavni je generalni pokrovitelj i svim ostalim, naravno, sponzorima koji su nas maksimalno podržali, izašli nam u susret. Organizacija je krenula sa svim našim članovima, nas ukupno ima možda 40-50 aktivno koji trčimo, ali u organizaciji neki 10-15 koji smo se baš udružili da tu napravimo veliku stvar i veliku organizaciju za naš grad, našu opštinu i naše sve građane. Očekivali smo neki određen broj prijava, međutim evo iznenađeni smo da je to ukupno 665 prijavljenih, od toga sigurno trči nekih oko 500 trkača. Gračanica će biti prepuna i svih gradova iz regiona i tu je Tešan, Tuzla, Sarajevo, Magla i svi su tu naši trkači, Banović, Konju, svi su tu trkači pored Gračanlija koji će trčati s nama i podržati nas, naravno i svi ostali gradovi koje nisam pomenula. U suštini cilj je bio da pokrenemo zajednicu i to smo uradili, organizovali smo zajedničke treninge, to nam je posebno bilo drago što su se došla djeca koja jednostavno nikad nisu možda potrčala, ovaj put jesu i to je bio 30-50 svaki put veći i veći broj. Nama je bio cilj da pokrenemo grad i da pokrenemo zajednicu, da trčimo, da propagiramo taj zdrav način života, da to nije bauk i da svi možemo trčati i da je jednostavno. Eto, to je na kraju jedina poruka glasna i da se čuje od nas, od Arka, da zaista, znači, svi možemo trčati, da se svi uključimo u sport. Bilo je to trčanje ili neki drugi, ali evo mi pozivamo trčanje zdravo. Svi možemo i koliko brzo ili sporo, nebitno, možemo.
0: Planirani su i propratni sadržaj. Koji su propratni sadržaj? Evo, naravno, centralni događaj je koncert.
2: Tako je. U suštini plan je bio i da napravimo cjelodnevnu zabavu za sve roditelje i djece.

0: djecu i da i mlade pokrenu i malu djecu da pokrenemo. U 16.30 kreće taj dječji program gdje će biti animatori i zabava za djecu. Potom dječja utrka u tri kategorije. Djeca su prijavljena i oni će trčati, dobit će svoje medalje i prva mjesta, naravno, neke simbolične nagrade. Zatim u 19.30 startaju odrasli. Imamo, znači, 5 kilometara i 10 kilometara. Očekujemo, jeli, prve jako brzo, tako da u suštini trka će trajati sigurno 2 sata, otprilike, jer imamo i tih nekih rekreativaca koji će možda ići nešto sporije, ali koncert kreće u 21 čas i tako da ćemo se svi zajedno proslaviti. Zadnji utrkač koji budu dolazili bit će pozdravljeni od strane Rokofola, tako da bit će u svakom slučaju podržani svi zajedno.
1: Koje su nagrade planirane za odrasle?
0: Za odrasle smo odlučili da to budu novčane nagrade i to za 10 km u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 300 i treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. U kategoriji 5 km prva nagrada je 300 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 200 konvertibilnih maraka i prva 100 konvertibilnih maraka. Za kategorije starosne imamo 4 starosne kategorije, tu su simbolični pehari i imamo naravno najbržu gračanku i najbrže gračaniju koji će također biti simbolično nagrađeni.
1: Za Radio Gračanicu govorila je Nerma Kurtović, predsjednica ARK kluba Gračanica.
2: Otvoreni program.
1: Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Flava Medical Group.
2: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i oni.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
2: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
2: Oglasi i obavještenje.
4: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih

0: Parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: tvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. Naši ciljevi su i humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili osobi koja su bila preko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Info 5.
2: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica svečano je obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori za ovu priliku pripremili su bogat kulturno-umjetnički program. Uručene su pohvale i prigodni pokloni najboljim učenicima. Za učenicu generacije proglašena je Neira Mešanović. Ona se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima. Za sportistu generacije proglašen je Aziz Bešić, dok je sportistkinja Amina Karić. Posebnim priznanjem za najuspješnijeg učenika u stručnoj školi proglašen je Hasan Hrvić. Za vrijeme trajanja atletske utrke u povodu Dana grada Gračanica, večeras će u vremenu od 19.30 do 21.30 doći do izmjene u režimu saobraćaja na području grada Gračanice. Atletska utrka na 5 i 10 km organizuje se u ulicama Alije Izetbegovića, 22. divizije, Kej Fridriha Foglara, Mehmeda Ahmedbegovića, Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Zlatnih Ljiljana, Mehmeda Ahmedbegovića, Bosanskih kraljeva, Gračanički skver te ulica Ahmed Paše Budimlije. Za vrijeme odvijanja utrke navedene ulice biće zatvorene za saobraćaj, a motorna vozila preusmjerena na alternativne pravce. Regulisanje saobraćaja i zatvaranje ulica za saobraćaj vršit će policijski službenici Policijske uprave Gračanica. Gračanica danas živi sport. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba večera će biti upriličena noćna utrka na 5 i 10 km. O organizaciji događaja govori Nerma Kurtović, predsjednica kluba.
3: Prilikom naše zadnje te sjednice u februaru odlučili smo da pravimo neku organizaciju, da sad je to bio trail u junu, međutim, pošto je to malo neposjeđeno i neatraktivno drugim građanima, mi smo odlučili da to bude ovaj put cestovna utrka u sklopu Dana grada Gračanice. Zahvalni smo gradonačelniku jer on podržao to nas i glavni je generalni pokrovitelj i svim ostalim, naravno, sponzorima koji su nas maksimalno podržali i izašli nam u susret. Organizacija je krenula sa svim našim članovima, nas ukupno ima možda 40-50 aktivno koji trčimo, ali u organizaciji neki 10-15 koji smo se baš udružili da tu napravimo veliku stvar i veliku organizaciju za naš grad, našu opštinu i naše sve građane. Očekivali smo neki određen broj prijava, međutim evo iznenađeni smo da je tu ukupno 665 prijavljenih, od toga sigurno trči nekih oko 500 trkača. Gračanica će biti prepuna i svih gradova iz regiona i tu je Tešan, Tuzla, Sarajevo, Magla i svi su tu naši trkači, Konj, Banović i Konju, svi su tu trkači pored Gračanlija koji će trčati s nama i podržati nas, naravno i svi ostali gradovi koje nisam pomenula. U suštini cilj je bio da pokrenemo zajednicu i to smo uradili, organizovali smo zajedničke treninge, to nam je posebno bilo drago što su se došla djeca koja jednostavno nikad nisu možda potrčala, ovaj put jesu i to je bio 30-50 svaki put veći i veći broj. Nama je bio cilj da pokrenemo grad i da pokrenemo zajednicu, da trčimo, da propagiramo taj zdrav način života, da to nije bauk i da svi možemo trčat i da je jednostavno. Eto, to je na kraju jedina poruka glasna i da se čuje od nas, od Arka, da zaista, znači, svi možemo trčat, da se svi uključimo u sport, bilo je to trčanje ili neki drugi, ali evo mi pozivamo trčanje zdravo, svi možemo i koliko brzo ili sporo, nebitno, možemo.
2: Planirani su i propratni sadržaj. Koji su propratni sadržaj? Evo, naravno, centralni događaj je koncert.
3: Tako je. U suštini plan je bio i da napravimo cjelodnevnu zabavu za sve roditelje i djecu i da i mlade pokrenu i malu djecu da pokrenemo. U 16.30 kreće taj dječji program gdje će biti animatori i zabava za djecu. Potom dječja utrka u tri kategorije. Djeca su prijavljena i oni će trčati, dobit će svoje medalje i prva mjesta, naravno, neke simbolične nagrade. Zatim u 19.30 startaju odrasli. Imamo, znači, 5 km i 10 km. Očekujemo, jeli, prve jako brzo, tako da u suštini

0: Sini, trka će trajati sigurno 2 sata, otprilike, jer imamo i tih nekih rekreativaca koji će možda ići nešto sporije, ali koncert kreće u 21 čas i tako da ćemo se svi zajedno proslaviti. Zadnji utrkači koji budu dolazili bit će pozdravljeni od strane Rockofola, tako da bit će u svakom slučaju podržani svi zajedno.
1: Koje su nagrade planirane za odrasle?
0: Za odrasle smo odlučili da to budu novčane nagrade i to za 10 km u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 300 i treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. U kategoriji 5 km prva nagrada je 300 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 200 konvertibilnih maraka i prva 100 konvertibilnih maraka. Za kategorije starosne imamo 4 starosne kategorije, tu su simbolični pehari i imamo naravno najbržu gračanku i najbrže gračaniju koji će također biti simbolično nagrađeni.
1: Za Radio Gračanicu govorila je Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanice.
2: Info 5.
1: Gračanici je danas otvoren drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva. Festival je otvoren jutros u 9 sati. Opširnije u prilogu. Drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
3: Dalila mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko druženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Te da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koje će na terenu pokazati talenat, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče. Svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Neka ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijet sportske igre. Sretno svima danas.
1: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
4: Prelijepa slika. Dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika, evo na najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanici, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće i želimo da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se, večeras imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takvi ćete se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
1: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Danas iskoristim priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani Gračaniče, Gračanice, predsjednici

0: I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozdravim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Srpske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
1: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Proglašenje najboljih planirano je u 20 sati na ceremoniji zatvaranja festivala u sportskoj dvorani Bazin. Dalje smo kod sporta. Danas su na terenu nogometaši Bratstva koji u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Stupčanice iz Olova. Utakmica je u 17.30. Orahovica sutra u okviru druge nogometne lige na domaćem terenu igra protiv Gradine. Utakmica je u 17.30. Nakon sporta vrijeme je za vrijeme.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerena na 14 sati. Ivanjsel 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno, Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Savski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzmjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slabo umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzmjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Info 5.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Nurić.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

vaja poć leć, finila je jova. Al kada dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
1: Daj mi stari radio na uho.
2: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
3: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica.

0: Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
3: Ekonomsko propagandno.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

padi lakše, otkako te ne želim. Otkako te

0: Javnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Panel Laminat Centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Gračanici osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida. Javno preduzeće Komos Gračanica od 1. juna započinje pružanje usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanica. Medžlis islamske zajednice Gračanica upriličio svečani bajramski prijem. Gračanica danas živi sport. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
0: Gračanici je nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada Gračanica. O ciljevima udruženja za Radio Gračanicu govori Arnel Nurić, predsjednik ovog udruženja.
2: Udruženje je osnovano 22.2026. godine kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao, pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. Naše ciljevi su i humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili osobi koja su bila preko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Info 8.
0: Javno preduzeće Komos Gračanica od 1. juna započinje pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanica. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, te izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća o javnim parkiralištima. Informacija o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Iz Komusa pozivaju građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila. Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem kojem su prisustvovali gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života kao i predstavnici političkog života grada Gračanice. U ugodnoj i svečanoj atmosferi prisutnim gostima dobrodošlicu su poželjeli predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Edin Mejremić i glavni imam Hamdija Efendija Islamović, koji se tom prilikom i kratko obratio, uputivši bajramske poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja. Gračanica danas živi sport. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica večeras će biti upriličena noćna utrka, a o organizaciji događaja za Radio Gračanicu govori Nerma Kurtović.
3: Prilikom naše zadnje te sjednice u februaru odlučili smo da pravimo neku organizaciju, da sada je to bio trail u junu, međutim, pošto je to malo neposjeđeno i neatraktivno drugim građanima, mi smo odlučili da to bude ovaj put cestovna utrka u sklopu dana grada Gračanice. Zahvalili smo gradonačelniku jer on podržao to nas i glavni je generalni pokrovitelj i svim ostalim, naravno, sponzorima koji su nas maksimalno podržali, izašli nam u susret. Organizacija je krenula sa svim našim članovima, nas ukupno ima možda 40-50 aktivno koji trčimo, ali u organizaciji neki 10-15 koji smo se baš udružili da tu napravimo veliku stvar i veliku organizaciju za naš grad, našu opštinu i naše sve građane. Očekivali smo neki određen broj prijava, međutim, evo, iznenađeni smo da je to ukupno 660

0: 5 prijavljenih, od toga sigurno trči nekih oko 500 trkača. Gračanica će biti prepuna i svih gradova iz regiona i tu je Tešan, Tuzla, Sarajevo, Maglaj, svi su tu naši trkači, Konj, Banović, Konju, svi su tu trkači pored Gračanlija koji će trčati s nama i podržati nas, naravno i svi ostali gradovi koje nisam pomenula. U suštini cilj je bio da pokrenemo zajednicu i to smo uradili, organizovali smo zajedničke treninge, to nam je posebno bilo drago što su se došla djeca koja jednostavno nikad nisu možda potrčala, ovaj put jesu i to je bio 30-50 svaki put veći i veći broj. Nama je bio cilj da pokrenemo grad i da pokrenemo zajednicu, da trčimo, da propagiramo taj zdrav način života, da to nije bauk i da svi možemo trčat i da je jednostavno. Eto, to je na kraju jedina poruka glasna i da se čuje od nas, od Arka, da zaista, znači, svi možemo trčat, da se svi uključimo u sport. Bilo je to trčanje ili neki drugi, ali evo mi pozivamo trčanje zdravo. Svi možemo i koliko brzo ili sporo, nebitno, možemo.
1: Planirani su i propratni sadržaji. Koji su propratni sadržaji? Evo, naravno, centralni događaj je koncert.
0: Tako je. U suštini plan je bio i da napravimo cjelodnevnu zabavu za sve roditelje i djecu i da i mlade pokrenu i malu djecu da pokrenemo. U 16.30 kreće taj dječji program gdje će biti animatori i zabava za djecu. Potom dječja utrka u tri kategorije. Djeca su prijavljena i oni će trčati, dobit će svoje medalje i prva mjesta, naravno, neke simbolične nagrade. Zatim u 19.30 startaju odrasli. Imamo, znači, 5 kilometara i 10 kilometara. Očekujemo, jeli, prve jako brzo, tako da u suštini trka će trajati sigurno 2 sata otprilike, jer imamo i tih nekih rekreativaca koji će možda ići nešto sporije, ali koncert kreće u 21 čas i tako da ćemo se svi zajedno proslaviti. Zadnji utrkač koji budu dolazili bit će pozdravljeni od strane Rokofola, tako da bit će u svakom slučaju podržani svi zajedno.
1: Koje su nagrade planirane za odrasle?
0: Za odrasle smo odlučili da to budu novčane nagrade i to za 10 km u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 300 i treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. U kategoriji 5 km prva nagrada je 300 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 200 konvertibilnih maraka i prva 100 konvertibilnih maraka. Za kategorije starosne imamo 4 starosne kategorije, tu su simbolični pehari i imamo naravno najbržu gračanku i najbrže gračanliju koji će također biti simbolično nagrađeni.
1: Proglašenje pobjednika večerašnje utrke je u 20 sati i 30 minuta, a za Radio Gračanicu govorila je Nerma Kurktović, predsjednica ARK kluba Gračanica.
2: Info 8.
1: U Gračanici je danas održan drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva. Festival je otvoren jutros u 9 sati, a ceremonija zatvaranja planirana je u 20, opširnije u prilogu. Drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
3: Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko udruženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Te da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas s ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koje će na terenu pokazati talenat, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče. Svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Neka ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijateljske igre. Sretno svima danas.

0: korisnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
1: Prelijepa slika. Dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanici, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želim vam da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
0: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja ću danas iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani Gračanice, predsjedniče u Odbojkaškom kluba Gračanice, ovo danas ništa ne bi bilo da nije vas i vaše kluba i grada Gračanice. Ovo je danas jedan ponos svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozdravim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Trpske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
0: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivančevo 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzmjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzmjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
3: Info 8.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u večernjem dnevniku. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: 104,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: opremljeni su osjetljivim sistemima za navigaciju i komunikaciju koji se oslanjaju na radio signale da bi pravilno funkcionisali. Ovi avionski sistemi ključni su za bezbjedan let. Uključuju navigacionu opremu i komunikacione sisteme koji se povezuju sa zemaljskim stanicama i satelitima. Svaka smetnja, čak i od naizgled bezopasnih uređaja poput telefona, potencijalno bi mogla da poremeti ove kritične avionske instrumente i ugrozi bezbjednost leta. Zato ih ne možete koristiti, osim ako nisu u režimu rada u avionu. Taj režim rada onemogućava mobilnu vezu, a druge funkcije, poput, na primjer, Bluetooth-a, ostaju aktivne. U sprovođenju te zabrane ključnu ulogu igra kabinsko osoblje, pa će vas podsjetiti na uključivanje režima rada u avionu i provjeravat će da li se pridržavate uputstava. Da li je zaista potrebno zabraniti korištenje telefona na avionskim letovima? Istraživači su sredinom 2000-ih zaključili da telefoni mogu da ometaju kritičnu elektroniku u avionu, iako nisu mogli da pronađu nijedan slučaj u kojem je to izazvalo nesreću. Danas nisu toliki bezbjedonosni problem kao nekada, jer su uvedene promjene u konstrukciju aviona da bi to ometanje bilo svedeno na najmanju moguću mjeru. Oko elektronike u avionu, na primjer sistema za navigaciju i komunikaciju, postavljene su zaštite protiv mogućih elektromagnetičkih smetnji koje dolaze od računara i telefona. Za sada izgleda da te mjere zaštite dobro rade, ali to ne znači da možete jednostavno ignorisati zabranu. Ako pokušate da obavite poziv u letu, vjerovatno ćete biti uhvaćeni na djelu, jer će vas primijetiti ili osoblje ili drugi putnici. S druge strane, na visini od 11 km i onako ćete teško uspostaviti kontakt sa mobilnim stanicama usmjerenim na saobraćaj na površini zemlje. Eventualno biste to mogli učiniti na visini manjoj od 3 km kako se avion približava slijetanju, ali nemojte to pokušati. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije gdje će briga ova...

0: sobi, gdje si ti radio raku.
1: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

0: to je nekako bilo sve, jel, spontano. Učiteljica moja, ovaj, koju moram pomenuti, Mila Helić, ovaj, je organizovala nešto za neki dan škole i trebalo je kao, ne znam, svi razreda po nekoliko učenika da ovaj nešto izrecituje vezano za to. Smo već bili neki možda drugi razred, treći, i eto nekako sad sam tačno i zaboravio kako je ona došla baš ovaj i do mene, ali vjerovatno smo nešto imali neki zadatak da nešto pročitamo ili to, i eto tako sam ja između ostalo bio dio toga. To mi neko prvo sjećanje, jer imamo ne slike ovaj što se prije slikalo, da. Pa i album, ono, to, i znam da tu imamo, držimo neka slova i ona, hajde da kažem, možda je to neki prvi ovaj vid, jel, nekog susreta sa nečim što je, eto, javni nastup, da tako kažem. E sad, nakon toga je već, znači, krenulo ovaj, već sljedeće, ja mislim, godine je ona vodila dramsku sekciju i sve naše generacije smo, bilo nas tipa desetak, radili smo jednu predstavu, zvala se San o livadici, i tu sam ja bio taj neki glavna, evo da kažem, uloga. Jeste, to glavna, kao, i to je neko dijete koje ima neka, znači, dječja priča, kao, mašta o nekoj livadici svojoj, traži i tako dalje, i tu sam ja, eto, ovaj, tu, evo da kažem, prvi put odi ulozi u nekom dramskom tekstu, jel, predstavi. Onda smo otišli na festival dječji, u stvari, hajde sad da dalje ja ne pričam, krenut ćemo, eto, uglavnom, mislim,
1: uglavnom to je bilo od početka osnovne škole,
0: tako je, tako, jest.
1: I onda se nastavilo malo stariji razredi u osnovnoj školi, ja se sjećam i kad si bio u osnovnoj školi, pa poslije srednja škola, i uvijek si glumio, mislim, nekako sam uvijek mislila da ćeš biti glumac koji... Znala sam da ćeš biti glumac, mislim, znala sam zaista da ćeš biti glumac. Mislim da svi koji te poznajemo, yeah, u Gračanici i koji smo te pratili smo znali da ćeš biti glumac, ali uvijek si dobro glumio humorističke uloge. I to je nekako meni bar fascinantno, zato što kažu da je jako teško to glumiti. Kako to sad gledaš sa aspekta profesionalnog glumca?
0: Pa, ovaj... je, mislim, ono, ima nekako, dolaze i na akademiju kad uđeš, kad mislim radiš, studiraš, ono, isprofiliraš se, ima nekako, postoji nekako glumci koji prirodno, recimo, imaju, to je sad da se izrazi malo ovaj glumačkim nekim ovaj terminima, habitus, ovaj, dakle, nešto što već sam nosiš po sebi, već da imaš neku predispoziciju, na primjer, za komediju, kao što ima glumaca koji su sa predispozicijama za neke dramske uloge, za neke velike tako likove, i tako ima glumaca koji dobro pjevaju, sviraju, pa onda mogu igrati i rade u muziklima i tako dalje. Znači, ima nešto što je ta neka ovaj predispozicija, talenat za određene stvari, a ima jednostavno nešto što se razvije na akademiji, naučiš, tako da ovaj, meni jeste na akademiji onako, pa na trećoj godini, ovaj, prvi semestar se radi grčke tragedije Šekspir, a drugi semestar se radi komedije, i stvarno ja se nisam dobro snalazio na ovim grčkim tragedijama, je to jer sam nekako bio mlad i ovaj premlad zapravo za te tekstove, za te likove. To su neki ljudi tamo, otac koji žrtvuje svoju kćerku zbog rata u Troju, znači to su neki likovi koji su toliko bili od mene daleko, jest. A u drugom semestru sam igrao opet čovjeka koji ima, mislim, u tom trenutku lik taj moj je imao 50-60 godina, to je umišljeni bolesnik Molijer, ali sam se nekako bolje tamo snalazio, jest, tako da, ono, ali ova, ide to s godinama, ide s iskustvom, se razvija jedno i drugo, ništa ne mora, ono, znači,
1: ništa nema, naravno da ne, nego ja sam se samo sjetila tog jednog dijela, a vratit ću se sad dok, pa ćemo se vratiti na priču o akademiji i o tvom glumačkom sada angažmanu. Šta ti je posebno ostalo upečatljivo iz perioda kad si glumio ovdje u ovom Bosanskom kulturnom centru, uglavnom na ovim daskama, mislim, znaš, ovu našu veliku salu i pozornicu, znaš, čini mi se, gdje je koji ekserčić zakucan, tako da šta ti je posebno ostalo u sjećanju? Hajde ti kaži šta je tebe, ja ću kazati šta je meni.
0: Pa, teško mi je stvarno izdvojiti, jer ovaj, evo, na prvu su tu festivali ti dječjeg teatra koji su stvarno nekako, ja mislim, nije samo meni, nego svim ovaj, tad učenicima koji su imali neki dodatak.

0: onaj dana ono prevagni ili da je to tu.
1: To ne to to. Meni je Tarki izuzetno drago što je to to i neka to ostane to i ostaće. Mi ćemo to još dugo gledati, ja želim i da te gledamo i da nam dolaziš u emisije i u Gračanicu kad god budeš imao priliku. Nadam se da ćeš neku predstavu igrati u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Hvala ti na ovome, jer kazala sam na početku da si iz posebnog razloga si danas ovdje i to ću reći evo sada u odjavi, ali tebi još jednom veliko hvala.
0: Hvala puno na pozivu, na lijepim riječima, na tome, i ja se isto nadam da ćemo se ponovo vidjeti, pogotovo ako bude povod neki predstava, tako da najavit ćemo i eto.
1: To bi bio najbolji povod.
0: Drago mi.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, slušali ste posljednju emisiju Kulturna scena u našoj takozvanoj zimskoj šemi. Šlag na tortu je bio gost Tarik Džinić, ne bez razloga. Ova će vam se emisija sigurno svidjeti, a ja koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su prošli kroz kulturnu scenu, koji su dali svoj doprinos i bili gosti u ovoj emisiji. Svakako očekujem da ćemo se sa svima vidjeti i družiti, kako u Gračanici, tako i u regionu, jer bilo je ovdje raznih gostiju. Vama se zahvaljujemo na pažnju, a kroz ovu današnju priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Slušateljke i slušatelji, dobro vam večer. Vi ste na talasima Radio Gračanice, vrijeme je za večernji dnevnik. Sa vama su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. U Gračanici je osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida. Javno preduzeće Komos Gračanica od 1. juna započinje pružanje usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanica. Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio svečani bajramski prijem. Gračanica danas živi sport. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Gračanici je nedavno osnovano udruženje paraplegičara i drugih invalida grada Gračanica. O ciljevima udruženja za Radio Gračanicu govori Arnel Nurić, predsjednik ovog udruženja.
3: Udruženje je osnovano 22.2026. godine kada je bila i prva skupština, a rješenje od ministarstva TK smo dobili 7.4. Ciljevi ovog udruženja su povezivanje članova osoba s invaliditetom u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, zalaganje za ostvarivanje jednakih prava za sve osobe s invaliditetom bez obzira na uzroke pod kojima je invaliditet nastao. Pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad. Također zagovaranje i podrška inicijativama za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja članova kroz saradnju sa nadležnim institucijama. Naše ciljevi su i humanitarni rad, već smo do sad odradili par projekata, donirali smo par pomagala invalidskih kolica, te smo uspjeli od donatora dobiti električna kolica koja su za naše standarde veoma skupa, te smo i njih odmah proslijedili.

0: te osobe koje su bila prijeko potrebna. Ovo je samo jedan dio onog što smo uradili i što ćemo uraditi ako Bog da u budućem vremenu.
1: Info 8.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica od 1. juna započinje pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanica. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, te izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća o javnim parkiralištima. Informacija o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Iz Komusa pozivaju građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila. Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem kojem su prisustvovali gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života kao i predstavnici političkog života grada Gračanice. U ugodnoj i svečanoj atmosferi prisutnim gostima dobrodošlicu su poželjeli predsjednik Medlisa Islamske zajednice Gračanica Edin Mejremić i glavni imam Hamdija Efendija Islamović, koji se tom prilikom i kratko obratio, uputivši bajramske poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja. Gračanica danas živi sport. U organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica večeras će biti upriličena noćna utrka, a o organizaciji događaja za Radio Gračanicu govori Nerma Kurtović.
3: Prilikom naše zadnje te sjednice u februaru odlučili smo da pravimo neku organizaciju. Do sada je to bio trail u junu, međutim, pošto je to malo neposjeđeno i neatraktivno drugim građanima, mi smo odlučili da to bude ovaj put cestovna utrka u sklopu dana grada Gračanice. Zahvalili smo gradonačelniku jer on podržao to nas i glavni je generalni pokrovitelj i svim ostalim, naravno, sponzorima koji su nas maksimalno podržali, izašli nam u susret. Organizacija je krenula sa svim našim članovima, nas ukupno ima možda 40-50 aktivno koji trčimo, ali u organizaciji neki 10-15 koji smo se baš udružili da tu napravimo veliku stvar i veliku organizaciju za naš grad, našu opštinu i naše sve građane. Očekivali smo neki određen broj prijava, međutim, evo, iznenađeni smo da je to ukupno 665 prijavljenih, od toga sigurno trči nekih oko 500 trkača. Gračanica će biti prepuna i svih gradova iz regiona i tu je Tešan, Tuzla, Sarajevo, Magla i svi su tu naši trkači, Banović i Konju, svi su tu trkači pored Gračanlija koji će trčati s nama i podržati nas, naravno, i svi ostali gradovi koje nisam pomenula. U suštini cilj je bio da pokrenemo zajednicu i to smo radili, organizovali smo zajedničke treninge i to nam je posebno bilo drago što su se došla djeca koja jednostavno nikad nisu možda potrčala, ovaj put jesu i to je bio 30-50 svaki put veći i veći broj. Nama je bio cilj da pokrenemo grad i da pokrenemo zajednicu, da trčimo, da propagiramo taj zdrav način života, da to nije bauk i da svi možemo trčati i da je jednostavno. Eto, to je na kraju jedina poruka glasna i da se čuje od nas, od Arka, da zaista, znači, svi možemo trčati, da se svi uključimo u sport. Bilo je to trčanje ili neki drugi, ali evo, mi pozivamo trčanje zdravo. Svi možemo i koliko brzo ili sporo, nebitno, možemo.
2: Planirani su i propratni sadržaj. Koji su propratni sadržaj? Evo, naravno, centralni događaj je koncert.
3: Tako je. U suštini plan je bio i da napravimo cjelodnevnu zabavu za sve roditelje i djecu i da i mlade pokrenu i malu djecu da pokrenemo. U 16:30 kreće taj dječji program gdje će biti animatori i zabava za djecu. Potom dječja utrka u tri kategorije. Djeca su prijavljena i oni će trčati, dobit će svoje medalje i prva mjesta, naravno, neke simbolične nagrade. Zatim u 19:30 startaju odrasli. Imamo, znači, 5 km i 10 km. Očekujemo, jeli, prve jako brzo, tako da u suštini trka će trajati sigurno 2 sata otprilike, jer imamo i tih

0: nekih rekreativaca koji će možda ići nešto sporije, ali koncert kreće u 21 čas i tako da ćemo se svi zajedno proslaviti. Zadnji utrkač koji budu dolazili bit će pozdravljeni od strane Rocco Fola, tako da bit će u svakom slučaju podržani svi zajedno.
1: Koje su nagrade planirane za odrasle?
0: Za odrasle smo odlučili da to budu novčane nagrade i to za 10 km u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 300 i treće mjesto 200 konvertibilnih maraka. U kategoriji 5 km prva nagrada je 300 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 200 konvertibilnih maraka i prva 100 konvertibilnih maraka. Za kategorije starosne imamo 4 starosne kategorije, tu su simbolični pehari i imamo naravno najbržu gračanku i najbrže gračaniju koji će također biti simbolično nagrađeni.
1: Proglašenje pobjednika večerašnje utrke je u 20 sati i 30 minuta, a za Radio Gračanicu govorila je Nerma Kurktović, predsjednica ARK kluba Gračanica.
2: Info 8.
1: U Gračanici je danas održan drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva. Festival je otvoren jutros u 9 sati, a ceremonija zatvaranja planirana je u 20, opširnije u prilogu. Drugi međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva okupio je oko 1000 djevojčica raspoređenih u 26 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske. Festival je i ove godine potvrdio svoj značaj kao mjesto susreta sporta, prijateljstva i mladosti, pružajući učesnicima priliku za druženje, nova poznanstva i nezaboravne uspomene. Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine prisutnima se obratila organizatorica festivala Dalila Imamović.
3: Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime organizatora i što zajedno otvaramo još jedno posebno sportsko druženje. Kada smo prošle godine započeli ovu priču, imali smo jednu želju. Da kroz odbojku povežemo djecu, klubove, gradove i države. Te da stvorimo mjesto gdje će se rađati nova prijateljstva, lijepa sjećanja i ljubav prema sportu. Danas s ponosom možemo reći da je naš festival porastao. Ove godine imamo duplo više klubova, duplo više utakmica i ono najvažnije, duplo više djevojčica, koji će na terenu pokazati talenat, borbenost i sportski duh. Upravo zbog njih ovaj festival postoji. Želim se zahvaliti svim klubama koji su došli i bili i postaju dio naše priče. Svim trenerima, roditeljima, našim volonterima, sudijama, sponzorima i prijateljima festivala koji su podržali organizaciju ovog događaja. Bez vaše pomoći i podrške ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da ćete iz našeg grada ponijeti najljepše uspomene, nova prijateljstva i lijepe trenutke. Nek ovaj festival bude praznik sporta, druženja i pozitivne energije. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam puno sreće, dobrih utakmica i prije svega prijet sportske igre. Sretno svima danas.
1: Učesnicima i gostima obratio se i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, naglasivši važnost ovakvih događaja za razvoj sporta i podršku mladima.
4: Prelipa slika. Dvorana koja u biti ima ovoliki broj učesnika, je ona najljepša dvorana. Ova dvorana kad je prazna nimalo nije lijepa, vjerujte. Juče i danas, znači juče smo imali sportske igre mladi, gdje je bio jako veliki broj djece, danas je to puno, puno više i danas je ipak ova dvorana još ljepša, još blistavija. Meni je zaista drago da je Gračanica domaćin ovakvom jednom turniru i nadam se da ćete se vi na ovim turnirima ovakvim ove prirode, kako u Gračanici, tako i u drugim gradovima, družiti, sklapati nova prijateljstva, kao što naša voditeljica reče, da ćete imati pozitivno iskustvo, da ćete ponijeti prelijepe uspomene iz Gračanice. Ja vam zaista svima želim puno uspjeha danas, sportskog uspjeha, svakako i sreće, i želimo da svi prođete bez povreda, bez ikakvih problema. Ko ostaje večeras tu do sutra u gradu, pridružite nam se večeras, imamo jako lijepe aktivnosti u gradu, tako da upotpunite ovaj događaj, uživajte, takmičite se u sportskom duhu i evo do godine, ako Bog da, još u većem broju i dobro nam došli.
1: Festival odbojke otvorio je Alija Fatić, predsjednik Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja ću danas iskoristiti priliku i prvo pozdraviti ovu omladinu, ovu mladost Bosne i Hercegovine i ostali koji su prisutni. Poštovani

0: svih nas koji smo ovdje. I danas i sutra svi ste pobjednici koji ste došli ovdje. Znači, napravljeno jedno druženje, takmičenje i ono što sve treba. Također želim da pozovim roditelje koji su prisutni gore na tribinama i da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se ekipi iz Turske koja je došla po drugi put ovdje u Gračanicu. Također ekipe iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Bosne i Hercegovine kao domaćina. Izuzetno mi je zadovoljstvo, znači u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije, poželiti svima dobrodošlicu u Gračanicu i na ovo lijepo druženje i pozivam vas da uživate, iskoristite ove dane lijepo u Gračanici i ponesete lijepu sliku iz Gračanice. I hvala vam svima.
1: Ceremoniju otvaranja festivala upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerena 14 sati. Ivanjsel 20, Sokolac 22, Sarajevo 24, Livno Tuzla 26, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Trebinje 28, i Mostar 32 stepena. Sutra će noć u zemlji prevladavati sunčano vrijeme, uzuveren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzuveren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
2: Info 8.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u večernjem dnevniku. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.